Tokyo.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija, mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hybridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Lietuvoje veikiančių bankų sektorius pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno. Tai yra 10% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, skelbė Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4,2 milijono eurų nuostolį. Pakruojo rajono savivaldybė skelbia, kada šiemet rajono gyventojai namuose turėtų pajusti šilumą. Šiemet Lietuvoje įsigaliojus naujam reguliavimui, spalio pirmą dieną oficialiai laikoma šildymo sezono pradžia visoje šalyje. Tačiau atsižvelgiant į oro sąlygas, Pakruojo rajone 2026-2027 metų šildymo sezonas pradedamas nuo kitos savaitės, spalio 5 dienos, praneša savivaldybė. Nuo spalio mėnesio Neringos savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę asmenis, keliaudami vietinio susisiekimo autobusu, maršrutu, Nida, Preila, Pervalka, Juodkrantės, Smiltynė ir atgal, gali įsigyti bilietus su 50% nuolaida. Tokia lengvata patvirtinta Neringos savivaldybės tarybos sprendimu. Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35, pranešė šalies gynybos ministras. Jis pridūrė, kad penktosios kartos naikintuvai F-35 gerokai sustiprina Lenkijos oro pajėgų žvalgybos, smogiamuosius ir bendradarbiavimus su NATO sąjungininkėmis pajėgumus. Pagal 2020 metų pradžioje pasirašyta 4,6 milijardo JAV dolerių vertės sutartį, antrą pagal dydį gynybos įsigijimą Lenkijos istorijoje. Šalis įsigijo iš viso 32 naikintuvus F-35. Visus naikintuvus planuojama pristatyti iki 2029 metų. Estija uždraudė rusiškų ir baltrusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosius rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą.
1: Sportas.
0: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vieno solidų pasirodymo surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis, užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą Moezą Echargui. Eurolygoje trečią pralaimėjimą iš eilės patyrė Madrido Real krepšininkai. Jie šiame Eurolygos sezone dar nėra pajutę pergalės skonio. Trečiojo turo rungtynės Real išvykoje rezultatu 98-102 turėjo pripažinti Tel Avivo HPL pranašumą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime. Vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žymesnio lietaus. Temperatūra sviruos naktį apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių. O rytoj dieną oras šils iki 16-2 pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žymesnio lietaus, temperatūra sviruos naktį apie 4-9,

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį penktadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Migracijos politika. Pirma tautos išlikimas, tik paskui ekonomika. Lietuvos žmogaus teisų asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas akcentuoja, kad dar 2022 metais Seimas įteisino masinį legalių darbuotojų iš užsienio verbavimą, o vyriausybė ir jai pavaldžios institucijos ėmė skatinti migrantų srautus iš Baltarusijos, Rusijos bei musulmoniškų Azijos šalių. Valdžios sprendimu užsienio valstybėse pradėjo veikti net 34 migrantų verbavimo agentūros, vadinamieji išorinių paslaugų centrai, kurių paskirtis buvo palengventi užsieniečių atvykimo į Lietuvą procedūros. Šiam procesui aktyviai talkino ir kai kurios migrantų priėmimo bei integracijos suinteresuotos nevyriausybinės organizacijos. Tai bendromis pastangomis, vos per kelerius metus užsieniečių skaičius Lietuvoje išaugo iki daugiau kaip 200 tūkstančių. Tai yra beveik pusės skaičiaus žmonių, kiek jų į Lietuvą buvo atvykę per 5 sovietinės okupacijos dešimtmečius. Sakė jis, pasak Budniko, Lietuva pirmiausia turi susigrąžinti veiksmingą šalies sienų ir migracijos srautų kontrolę. Ji turi vykdyti ilgalaikius nacionalinius interesus, atitinkančią valstybinę imigracijos politiką, kurios svarbiausias tikslas – lietuvių tautos tęstinumo ir Lietuvos kultūrinio bei politinio tapatumo išsaugojimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2026 metais buvo patvirtinti 24706 kvotos vienetai, o pati kvota, kaip ir 2025 metais – apėmė visas profesijas bei darbo funkcijas visose įmonių veiklos sektoriuose. Pagal migracijos departamento, skaičiuojančio kvotos panaudojimo duomenis, nustatyta metinė kvota 2026 metų rugsėjo 7 dieną buvo visiškai išnaudota. Apie užsieniečių įdarbinimą Lietuvoje taikomą kvotą kalbėjo užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė. Plačiau apie migracijos politiką ir šeštadienį vykstančius net 3 su migracijos susijusius mitingus skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Skirtingose Lietuvos miestuose susidarančios spūstis, kiekvieno vairuotojo kantrybės išbandymas. Stovėdami juose, vairuotojai gaišta laiką, eikvoja degalus, vėluoja į darbą ir susitikimus. Visa tai puikiai pažįstama visiems Lietuvos vairuotojams. Apie spūsčių keliamas problemas diskutuojama nuolat. Vis dėl to jų sprendimo dažniausiai ieškoma keliomis kryptimis. Platinamos gatvės, geriau koordinuojami kelių remonto darbai, ieškoma būdo efektyviau organizuoti patį eismą. Vis dėl to didesnį infrastruktūros pokyčiai kainuoja brangiai, užtrunka ir reikalauja nuoseklaus darbo tiek valstybės, tiek savivaldybių lygmeniu. Tačiau ar eismo pralaidumą galima pagerinti ir gerokai paprastesnėmis priemonėmis, pavyzdžiui, vairuotojų iš anksto parodant, kiek liko iki žalio ar raudono šviesoforo signalo. Tokio sprendimo nauda yra labai paprasta. Greta šviesoforo arba šviesoforo signale įrengiamas skaitmeninis laikmatis, rodantis, kiek laiko liko iki tuo metu degančio signalo pasikeitimo. Vairuotojas iš anksto žino, kada užges raudona ar žalia šviesa, todėl gali anksčiau pasiruošti pajudėti arba priešingai pradėti lėtėti. Judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas atkreipė dėmesį ir įgalimo laikmačių poveikį vairuotojų elgsenai. Žalio signalo laikmatis gali paskatinti paskutinėmis sekundėmis skubėti pravažiuoti sankryžą, o raudono pradėti važiuoti dar neužsidegus žaliai šviesai. Todėl papildoma informacija apie likusį laiką savaime nereiškia didesnio eismo saugumo. Pabrėžė jis. Savo ruoštų susisiekimo ministerijos atstovai patvirtino, kad tokios priemonės šalyje nėra draudžiamos. Galiojančios kelių šviesoforų įrengimo taisyklės leidžia įrengti švieslintis ar laikmačius, rodančius konkretų signalų veikimo laiką. Vis dėl to sprendimą, ar tokia priemonė konkrečioje sankryžoje reikalinga, priima kelios savininkas arba valdytojas. Miestuose tai dažniausiai yra savivaldybės, todėl praktinis laikmačių diegimas paliekamas jų kompetencijai. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš vakarų žinių. Uždirbame daugiau, tai kur tie pinigai dengsta. Lietuvė šiemet turėtų praturtėti. Bent jau taip sako skaičiai. Lietuvos bankas prognozuoja, kad darbo užmokestis 2026-aisiais augs net 9,4%, o vidutinė metinė infliacija sieks 5,1%. Vadinasi, popieriuje mūsų perkamoji galia turėtų didėti. Tik yra viena smulkmena. Popieriuje gyvename vienaip, o parduotuvėje visai kitaip. Nes pabandykite žmogui, kuris moka nuomą ar paskolos įmoką, perka maistą, moka už elektrą, šildymą automobilį ir draudimą pasakyti. Sveikiname, jūs tapote turtingesnis. Įtariu, kad jis pirmiausia paklaustų, o kur mano turtas? Infliacijos statistika skaičiuoja vidutinį prekių ir paslaugų krepšelį, tačiau kiekvieno žmogaus krepšelis kitoks. Lietuvos banko duomenimis rugpjūtį metinė infliacija siekia 6,1%, o energetika šiemet tapo vienu svarbiausių kainų augimo veiksnių. Tačiau dar įdomesnis dalykas vyksta būsto rinkoje. Lietuvos bankas skelbia, kad 2026 pavasarį būsto kainos per metus kilo daugiau kaip 15%, kai vidutinis atlyginimas į rankas augo apie 8%. Kitaip tariant, būstas nuo algos bėga greičiau, negu žmogus spėja ją didinti. Per dešimtmetį lietuvių pajamos į rankas išaugo apie 180%, o būsto kainos apie 170%. Skamba puikiai, kol neprisiminė, kad žmogus būstą perka dabar, o ne prieš 10 metų. Ir čia atsiranda naujas lietuviškas paradoksas. Algos kyla, ekonomika auga, vartojimas laikosi, bet vis daugiau žmonių jaučia, kad iki normalaus gyvenimo vis tiek trūksta vieno atlyginimo. Gal todėl ir tas amžinas patarimas. Tiesiog daugiau dirbk, pradeda skambėti šiek tiek komiškai. Uždirbk daugiau ir mokėsi daugiau už būstą. Uždirbk dar daugiau ir galėsi sau leisti brangesnį būstą. O tada liks klausimas. Kodėl nuo tos didesnės algos vis tiek lieka skylė banko sąskaitoje? Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Straipsnis portale 15min.lt. Ukraina pirmą kartą panaudojo savo balistinę raketą. Ukraina pranešė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis, paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį. Kaip skelbiama, šie ginklai yra sunkiai numušami, o Maskva juos jau naudoja reguliariai. Pažymima, kad balistinė raketa įtraukė Ukrainą į nedidelę grupę šalių, gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nėra žinoma, koks sėkmingas buvo šis pirmasis smūgis. Balistinės raketos Ukrainai suteikė gerokai didesnę griaunamąją galią nei tolimojo nuotolio dronai, kurie iki šiol buvo pagrindinis jos įrankis smūgiams prieš Rusiją. Tačiau netmetama galimybės, kad riboti Ukrainos vidaus tarnybos pramonės pajėgumai gali apsunkinti jų masinę gamybą, todėl šių ginklų debitas tikriausiai turės daugiau simbolinę nei karinę strateginę reikšmę. Pažymima, kad šios paleidimas yra dar vienas įrodymas, kaip Ukrainos gynybos pramonė, išgyvenusi nuosmukį po Sovietų sąjungos žlugimo, vėl tapo viena moderniausių pasaulyje. Balistinių raketų arsenalas suteikia Ukrainai galimybę naikinti Rusijos bunkerius, tiltus ir pastatus, objektus, kuriems jos didžiulis dronų parkas, vargu ar galėtų padaryti didelės žalos. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Pukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Naujų lengvojo automobilių rinka Lietuvoje rugsėjį palyginti su ankstesniais mėnesiais sulėtėjo, augimas siekė 3,7%. Pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 4224 lengvieji automobiliai. Kultūros ministras Lukas Alsys patvirtino kultūros centrų veiklos plėtros rekomendacijas, pranešė ministerija. Jos teigimo tai strateginis dokumentas, skirtas stiprinti šių įstaigų vaidmenį regionuose, skatinti jų veiklos kokybę, paslaugų prieinamumą ir įvairių visuomenės grupių įtraukti. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumų, pranešė energetikos ministerija. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškienai. To prireikia, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškienai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškienų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Darbai steigiant migrantų grąžinimo centrus už Europos Sąjungos ribų vyksta labai sėkmingai. Pareiškė Danija, bloko vidaus reikalų ministrams Liuksemburge, susirinkus aptarti tolesnių būdų, kaip paspartinti deportacijas. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Nyderlandais nagrinėja galimybės steigti tokius migrantų centrus. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Suomijos institucijos pranešė tyrinčios virtinę įtariamų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko, labai tikėtina, kad šie incidentai susijęs su užsienio valstybe. Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas. Europos Sąjunga ir Ukraina pranešė, kad rado būdų, kaip šiais metais padengti Kyivo biudžeto ir gynybos poreikius, karo draskomai šaliai prieš tai įspėjus apie gresinti lėšų trūkumą. Šio pareiškimu regis buvo nuslopinti Ukrainos raginimai šiemet skirti daugiau finansavimo, nes Europos Sąjunga tvirtina, kad vis dar yra pakankamai lėšų, jei Kyivas įgyvendins reformas.
1: Sportas.
0: Žalgirio dublerių krepšininkai sužaidė pirmasis šio nacionalinės krepšinio lygos namų rungtynes, kuriuose įtemptoje kovoje 107-104 palaužė Vilkaviškio Perlas Go komandą. Šiose rungtynėse įspūdingą pasirodymą surengė jaunųjų žalgiriečių aukštaūgis Ignas Štombergas, surinkęs 22 taškus, 15 atkovotų kamuolių, 7 blokus ir 41 naudingumo balą. Palangos klubas paskelbė, kad sudėtė papildė 36 metų 205 cm ūgio Juliumi Juciku. Su centru pasirašyta trumpalaikė sutartis, paliekant galimybę pratęsti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama. Vėjas jau pūs pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra svyruos apie 17-21 laipsnį šilumos. Naktis iš šeštadienio taip pat prognozuojama daugiausia mažai debesuota. Kai kur trumpam susiformuos rūkas. Pietinių krypčių vėjas bus vos juntamas. Temperatūra žemės iki 4-9. Prie jūros bus 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 5 minutės.

0: iki Eurolygos. Į dar vieną itin atkaklę kovą Eurolygoje stovėję Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė antrą pralaimėjimą iš Šilės. Tomo Masiulio auklėtinį išvykoje rezultatu 78-82 pripažino Paris basketbol ekipos pranašumą. Eurolygos trečiajame ture sunkia trauma patyrė rezultatyviausias visų laikų turnyro krepšininkas Maikas Džeimsas. Obejo likęs Stambulo Anadolo FS klubas sugėrė pralaimėjimą. Jis išvykoje rezultatu 72-77 nusileido Belgrado Cervena Zvezda ekipai. Pereinant prie futbolo, Vokietijos futbolo rinktinė iškovojo pergalę UEFA tautų lygoje. Vokietijos atstovai namuose 2-0 nugalėjo Serbijos atstovus. Ir po pirmosios pergalės Vokietija UEFA tautų lygos A diviziono antroje grupėje žengė antra. Serbai ir toliau lieka be taškų bei paskutiniai. UEFA tautų lygos A divizione Portugalijos ir Danijos rinktinio akistatoje pergalė šventė Portugalai. Jie Danus įveikė rezultatu 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde grupės lyderė.
1: Radijos.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
4: Reklama.

Šiuo metu 8 valandos ir 12 minučių. Labas rytas visiems ir dėmesio sporto gerbėjams, aktualijos jums. Pradėkime nuo naujienos iš

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Ukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros, energijos skirstymo operatorius ESO sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tada dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Po šio mokėjimo bendrai išmokėta kompensacijų suma viršis 500 tūkstančių eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajono savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė spalio 22 dieną pradės vežti keleivius naujais į šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutų Vilnius Kaunas ir laikinai, kol rudens antroje pusėje bus galutinai elektrifikuota visa Vilniaus Klaipėdos linija tarp Vilniaus ir Trakų. Lietuvoje veikiančių bankų sektorius pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno. Tai yra 10% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Skelbia Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4,2 milijono eurų nuostolių. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šiuo mokymo metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos tarnybos turi duomenų apie konkrečius Rusijos planus atakuoti Europos Sąjungos šalis. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis išreiškė įsitikinimą, kad Rusija operacijomis Europos šalise siekia sukelti didelę grėsmę bei spaudimą ir taip sustabdyti arba sumažinti paramą Ukrainai. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija anot jo tokio maršruto nesuteiks. Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35, pranešė šalies gynybos ministras. Jis pridūrė, kad penktosios kartos naikintuvai F-35 gerokai sustiprina Lenkijos oro pajėgų žvalgybos, smogiamuosius ir bendradarbiavimo su NATO sąjungininkėmis pajėgumus. Pagal 2020 metų pradžioje pasirašyta 4,6 milijardo JAV dolerių vertės sutartį, antra pagal dydį gynybos įsigijimą Lenkijos istorijoje, šalis įsigijo iš viso 32 naikintuvus F-35. Visus naikintuvus planuojama pristatyti iki 2029 metų.
1: Sportas.
0: Eurolygoje 3 pralaimėjimą iš eilės patyrė Madrido Real krepšininkai. Jie šiame Eurolygos sezone dar nėra pajutę pergalės skonio. 3 turo rungtynės Real išvykoje rezultatu 98-102 turėjo pripažinti Tel Avivo HPL pranašumą. Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1, 7-5 įveikė Tuniso atstovą Moezą Ehargui. Ir apie orus. Šiandien vyraus mažai debesuotas dangus, pietryčių vėjas pūs nestipriai. Temperatūra daug kur kilus iki 18-20, šilčiausia bus pietų Lietuvoje, 19-22 laipsniai šilumos. Naktis iš šeštadienio taip pat prognozuojama mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkos. Pietinių krypčių vėjas bus vos juntamas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten, kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra rytoj dieną kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip penktadienį pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus rinkti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumų, pranešė energetikos ministerija. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškienai. To prireikė, nes šiuo metu ruošimo šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškienai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškienų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje rugsėjį palyginti su ankstesniais mėnesiais sulėtėjo. Augimas siekė 3,7%. Pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 4224 lengvieji automobiliai. Ukraina pranešė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis, paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį. Šie ginklai yra sunkiai numušami, o Maskva juos naudoja reguliariai. Kol kas nėra žinoma, koks sėkmingas buvo šis pirmasis smūgis. Balistinės raketos Ukrainai suteikė gerokai didesnę griaunamąją galią nei tolimoje nuotolio dronai, kurie iki šiol buvo pagrindinis jos įrankis smūgiams prieš Rusiją. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Europos Sąjunga ir Ukraina pranešė, kad rado būdų, kaip šiais metais padengti Kyjevo biudžeto ir gynybos poreikius, karo draskomai šaliai prieš tai įspėjus apie agresinti lėšų trūkumą. Šio pareiškimu regis buvo nuslapinti Ukrainos raginimai šiemet skirti daugiau finansavimo, nes Europos Sąjunga tvirtina, kad vis dar yra pakankamai lėšų, jei Kyjevas įgyvendins reformas. Suomijos institucijos pranešė tyrinčius virtinį įtarimų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko, labai tikėtina, kad šie incidentai susiję su užsienio valstybe. Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas.
1: Sportas.
0: UEFA tautų lygos A divizione Portugalijos ir Danijos rinktinio akistatoje pergalė šventė Portugalai. Jie danus įveikė rezultatu 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde grupės lyderė. Palangos klubas paskelbė, kad sudėtė papildė 36 metų 205 cm ūgio Juliumi Juciku. Su centru pasirašyta trumpalaikė sutartis, paliekant galimybę pratęsti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Šiandien vyraus mažai debesuoti orai, pietryčių vėjas pūs nestipriai. Temperatūra daug kur kils iki 18-20, šilčiausia bus pietų Lietuvoje 19-22 laipsniai šilumos. Naktis iš šeštadienio taip pat prognozuojama daugiausia mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Pietinių krypčių vėjas bus vos juntamas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, ten kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos.

0: And we get to do this every night. JD.
1: Yeah.
0: What song was we on?

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Prieš metus viešajame transporte atsiskaitimą be kontakte banko kortelė ir išmaniais įsirenginiais įdiegęs Kaunas žengia dar vieną svarbų žingsnį. Planuojama, kad nuo gruodžio pirmos dienos miesto autobusuose ir troleibusuose nebus galima iš vairuotojų įsigyti bilietų grinaisiais pinigais. Iki šiol tai sudarė mažiau nei 5% visų kelionių. Dauguma Lietuvos savivaldybių viešai skelbia, kaip siekia užtikrinti lygias galimybės, tačiau konkrečias problemas šioje srityje nurodo tik nedidelė jų dalis, rodo Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos tyrimas. Asociacijos duomenimis šiemet informacija apie lygių galimybių užtikrinimą skelbia 46 iš 60 savivaldybių. Tyrimas taip pat rodo, kad 27 savivaldybės turi saugius kanalus pranešti apie galimus lygių galimybių pažeidimus, o 2022 metais tokius kanalus turėjo 4 savivaldybės. Lietuvoje diegiama bandomoji oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinio drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Pakruojo rajono savivaldybė skelbia, kada šiemet rajono gyventojai namuose turėtų pajusti šilumą. Šiemet Lietuvoje įsigaliojus naujam reguliavimui, spalio pirmą dieną oficialiai laikoma šildymo sezono pradžia visoje šalyje. Tačiau atsižvelgiant į oro sąlygos, Pakruojo rajone 2026-2027 metų šildymo sezonas pradedamas nuo kitos savaitės spalio 5 dienos, praneša savivaldybė. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hybridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. JAV prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui labai smarkiai bus smogta, jei paaiškės, jog jis susijęs su vieno piloto išpoliu Fly Dubai lėktuve skridusiame į Izraelį. Per dramatišką incidentą, kiek anksčiau, keleiviai padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje, o vėliau Izraelio piliečiai, kurie sudarė daugumą lėktuvo keleivių, buvo parskraidinti namo. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą.
1: Sportas.
0: Eurolygos trečiajame ture sunkia trauma patyrė rezultatyviausias visų laikų turnyro krepšininkas Maikas Džeimsas, o be jo likęs Stambulo Anadolu FS klubas patyrė pralaimėjimą. Jis išvykoje rezultatu 72-77 nusileido Belgrado Servinas Zvezda ekipai. Porto mieste vykstančiame Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymą surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė teniso atstovą Moezą Ehargui. Šiandien vyraus mažai debesuoti orai, pietryčių vėjas pūs nestipriai. Temperatūra įdienojas daug kur kils iki 18-20, šilčiausia bus pietų Lietuvoje 19-22 laipsniai šilumos. Naktis iš šeštadienio taip pat prognozuojama mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas, pietinių krypčių vėjas bus vos juntamas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten, kai kur iškris, keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra rytojaus dieną kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažnai klimstama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai. Anot jo, vienas iš pavyzdžių, kur susiduriama su biurokratija, priedangų įrengimas ir atnaujinimas. Anksčiau jis yra sakęs, jog dauguma priedangų Lietuvoje yra daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai, darželių kultūros centrų mokyklų rūsiai, o siekiant tai sutvarkyti, susiduriama su biurokratiniais keblumais. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimas jis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išauga per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Kultūros ministras Lukas Salsys patvirtino kultūros centrų veiklos plėtros rekomendacijas, pranešė ministerija. Jos teigimu, tai strateginis dokumentas, skirtas stiprinti šių įstaigų vaidmenį regionuose, skatinti jų veiklos kokybę, paslaugų prieinamumą ir įvairių visuomenės grupių įtraukti. Naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje rugsėjį, palyginti su ankstesnės mėnesiais, sulėtėjo. Augimas siekė 3,7%. Pastarai mėnesio šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 4224 lengvieji automobiliai. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė spalio 22 dieną pradės vežti keleivius naujais į šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutu Vilnius Kaunas ir laikinai, kol rudens antroje pusėje bus galutinai elektrifikuota, visa Vilniaus Klaipėdos linija tarp Vilniaus ir Trakų. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyjivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Darbais, steigiant migrantų gražinimo centrus, už ES ribų vyksta labai sėkmingai, pareiškė Danija bloko vidaus reikalų ministrams, Liuksemburgė susirinkus aptarti tolesnių būdų, kaip paspartinti deportacijas. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėja galimybės steigti tokius migrantų centrus. Suomijos institucijos pranešė tiriančios virtinį įtarimų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko, labai tikėtina, kad šie incidentai susijęs su užsienio valstybe. Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą.
1: Sportas.
0: UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje. Žalgirio dublerių krepšininkai sužaidė pirmąsias šio nacionalinės krepšinio lygos namų rungtynes, kuriuose įtemptoje kovoje 107-104 palaužė Vilkaviškio Perlas Go komanda. Šiuose rungtynėse įspūdingą pasirodymą surengė jaunųjų žalgiriečių aukštaūgis Ignas Štrombergas, surinkęs 22 taškus, 15 atkovotų kamuolių, 7 blokus ir 41 naudingumo balą. Šiandien vyraus mažai debesuoti orai, pietryčių vėjas pus nestipriai. Temperatūrai dienojas daug kur kils iki 18-20, šilčiausia bus pietų Lietuvoje 19-22 laipsniai šilumos. Naktis iš šeštadienio taip pat prognozuojama daugiausia mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Pietinių krypčių vėjas bus vos juntamas. Temperatūra žemės iki 4-9 prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra rytoj dienojus kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labadiena, eteryje žinios. Lietuvoje diegiama bandomoji oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Dauguma Lietuvos savivaldybių viešai skelbia, kaip siekia užtikrinti lygias galimybės, tačiau konkrečios problemos šioje srityje nurodo tik nedidelė jų dalis. Rodo Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos tyrimas. Asociacijos duomenimis šiemet informacija apie lygių galimybių užtikrinimą skelbia 46 iš 60 savivaldybių. 2022 metais tokių buvo 2. Tyrimas taip pat rodo, kad 27 savivaldybės turi saugius kanalus pranešti apie galimus lygių galimybių pažeidimus. 2022 metais tokius kanalus turėjo 4 savivaldybės. Prieš metus viešajame transporte atsiskaitimo be kontakte banko kortelė ir išmaniaisiais įrenginiais įdiegęs Kaunas žengia dar vieną žingsnį. Planuojama, kad nuo gruodžio 1 dienos miesto autobususi ir troleibususi nebus galima iš vairuotojų įsigyti bilietų grinaisiais pinigais. Iki šiol tai sudarė mažiau nei 5% visų kelionių. Lietuvoje veikiančių bankų sektorius pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno. Tai yra 10% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Skelbia Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4,2 milijono eurų nuostolį. Nuo spalio 1 Neringos savivaldybėje gyvenamoje vietoje deklaravę asmenis, keliaudami vietinio susisiekimo autobusu maršrutu, Nida, Preila, Pervalka, Juodkrantės, Smiltynė ir atgal, gali įsigyti bilietus su 50% nuolaida. Tokia lengvata patvirtinta Neringos savivaldybės tarybos sprendimu. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija anot jo tokio maršruto nesuteiks. JAV prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus labai smarkiai smogta, jei paaiškės, jog jis susijęs su vieno piloto išpaliu Fly Dubai lėktuve, skridusiame į Izraelį. Per dramatišką incidentą, kiek anksčiau, keleiviai padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje, o vėliau Izraelio piliečiai, kurie sudarė daugumą lėktuvo keleivių, buvo parskraidinti namo. Ukrainos ir jos partnerių žvalgybos tarnybos turi duomenų apie konkrečius Rusijos planus atakuoti Europos Sąjungos šalis. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis išreiškė įsitikinimą, kad Rusija operacijomis Europos šalise siekia sukelti didelę grėsmę bei spaudimą ir taip sustabdyti arba sumažinti paramą Ukrainai.
1: Sportas.
0: Eurolygoje 3 pralaimėjimą iš eilės patyrė Madrido Real krepšininkai. Jie šiame Eurolygos sezone dar nėra pajutę pergalės skonio. 3 turo rungtynės Real išvykoje rezultatu 98-102 turėjo pripažinti Tel Avivo HPL pranašumą. UEFA tautų lygos A divizione Portugalijos ir Danijos rinktinių akistatoje pergalė šventė Portugalai. Jie Danus įveikė rezultatu 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde grupės lyderė. Ir apie orus. Šiandien vyraus mažai debesuotas dangus, pietryčių vėjas pūs nestipriai. Temperatūra įdienojus daug kur kils iki 18-20, šilčiausia bus pietų Lietuvoje 19-22 laipsniai šilumos. Naktis į šeštadienį taip pat prognozuojama mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Rytoj dieną temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos.
1: Jūs. Radijos stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė krašto apsaugos ministerija, mokymus organizuojančių mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šiuo mokymu metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimas jis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstymo operatorius ESO sulaukė beveik 11 500 gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 000 prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 000 € kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tada dar 1 200 klientų bus išmokėta beveik 135 000 €. Po šio mokėjimo bendrai išmokėto kompensacijų suma viršis 500 000 €. Teigiama, jog daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje. Patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai, kaip penktadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5 000. Lietuvoje veikiančių bankų sektorius pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno, tai yra 10% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Skelbė Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4,2 milijono eurų nuostolį. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirto dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiamo paramą iš viso galės pasinaudoti apie 35 000 namų ūkių ir bus rengti 166 MW papildomų šilumos gamybos pajėgumų, pranešė energetikos ministerija. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė ne šiuo metu ruošiamas šių invazinio gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškienai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškienų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad ši priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Darbai steigiant migrantų grįžnimo centrus už Europos Sąjungos ribų vyksta labai sėkmingai, pareiškė Danija bloko vidaus reikalų ministrams Liuksemburgė susirinkus aptarti tolesnių būdų, kaip paspartinti deportacijas.
Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėja galimybę steigti tokius migrantų centrus. Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35, pranešė šalies gynybos ministras. Jis pridūrė, kad penktosios kartos naikintuvai F-35 gerokai sustiprina Lenkijos oro pajėgų žvalgybos, smogiamuosius ir bendradarbiavimo su NATO sąjungininkėmis pajėgumus. Pagal 2020 metų pradžioje pasirašyta 4,6 milijardo JAV dolerių vertės sutartį, antrą pagal dydį gynybos įsigijimą Lenkijos istorijoje, šalis įsigijo iš viso 32 naikintuvus F-35. Visus naikintuvus planuojama pristatyti iki 2029 metų. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija anot jo tokio maršruto nesuteiks. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių. Tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą. Suomijos institucijos pranešė tiriančios virtinį įtarimų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko labai tikėtina, kad šie incidentai susijęs su užsienio valstybe. Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas. Sportas. Į dar vieną itin atkaklę kovą Eurolygoje stoja Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje rezultatu 78-82 pripažino Paris basketbol ekipos pranašumą. Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė teniso atstovą. Žalgirio dublerių krepšininkai sužaidė pirmasis nacionalinės krepšinio lygos namų rungtynės, kuriuose įtemptoje kovoje 107-104 palaužė Vilkaviškio Perlas Go komandą. Šiuose rungtynėse įspūdingą pasirodymą surengė jaunųjų žalgiriečių aukštaūgis Ignas Štombergas, surinkęs 22 taškus, 15 atkovotų kamalių, 7 blokus ir 41 naudingumo balą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos, švies saulė. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Pirmadienio dieną numatomas 17 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojamas 7, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos, tvyros rūkas. Sekmadienį dienos metu termometrai rodė 16 laipsnių. Pirmadienio dieną laikį numatomas 17 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojamas 7, o
Šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas.

tuos 9, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Tvyros rūkos. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 16 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 8, o šeštadienio dieną kils iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 7, o šeštadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Bus saulėta. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 16 laipsnių. Lietuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 6, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienio dieną prognozuojama taip pat 17 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 8, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių be kritulių.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Dauguma Lietuvos savivaldybių viešai skelbia, kaip siekia užtikrinti lygias galimybės, tačiau konkrečios problemas šioje srityje nurodo tik nedidelė jų dalis. Rodo Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos tyrimas. Asociacijos duomenimis šiemet informacija apie lygių galimybių užtikrinimą skelbia 46 iš 60 savivaldybių. 2022 metais tokių buvo 2. Tyrimas taip pat rodo, kad 27 savivaldybės turi saugius kanalus pranešti apie galimus lygių galimybių pažeidimus. 2022 metais tokius kanalus turėjo 4 savivaldybės. Lietuvoje diegiama bandomoji oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinio drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Prieš metus viešajame transporte atsiskaitimą be kontakte banko kortelė ir išmaniaisiais įrenginiais įdiegęs Kaunas žengia dar vieną svarbų žingsnį. Planuojama, kad nuo gruodžio pirmos dienos miesto autobusus ir troleibusus nebus galima iš vairuotojų įsigyti bilietų grinaisiais pinigais. Iki šiol tai sudarė mažiau nei 5% visų kelionių. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebi, kad piratavimo mastai ypač išauga per filmų premjeras ir šventės, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje. Patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. JAV prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranas bus labai smarkiai jam bus smogta, jei paaiškės, kad jis yra susijęs su vieno piloto išpuoliu Fly Dubai lėktuve, skridusiame į Izraelį. Per dramatišką incidentą, kiek anksčiau keleiviai padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje, o vėliau Izraelio piliečiai, kurie sudarė daugumą lėktuvo keleivių, buvo parskraidinti namo. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekiama dar labiau pašaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlandas ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Suomijos institucijos pranešė tiriančios virtinį įtarimų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko, labai tikėtina, kad šie incidentai susijęs su užsienio valstybe. Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas.
1: Sportas.
0: Eurolygoje 3 pralaimėjimą iš eilės patyrė Madrido Real krepšininkai. Jie šiame Eurolygos sezone dar nėra pajutę pergalės skonio. 3 turo rungtynės Real išvykoje rezultatu 90-82 turėjo pripažinti Tel Avivo HPL pranašumą. Palangos klubas paskelbė, kad sudėtį papildė 36 metų 205 cm ūgio Juliumi Juciku. Su centru pasirašyta trumpalaikė sutartis, paliekant galimybę pratesti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama. Vėjas pūs pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. O naktį iš šeštadienį bus taip pat mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Pietinių krypčių vėjas bus vos juntamas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten, kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Vaitas, Kaunas prisipildys bliuzo ritmų, gyvos muzikos energijos. Būtent spalio 8-10 dienomis vyks festivalis Kaunas Blues 2026, kuris šiais metais bus išskirtinis, dar didesnis. Taigi apie tai, kas gi laukia šių metų renginyje, kalbėsime su festivalio sumanytoju ir organizatoriumi Žilvinu Švarpliu. Labą dieną!
1: Sveiki gyvi, pagarba visiems!
0: Taigi, Žilvinai, jau festivalis neužkal. Nu, kokios nuotaikos?
1: Nuotaikos jau jaučiasi, kad jau čia ateina šių festivalio nuotaikų gyvenų darbų pilna, bet laukia rimta šventė visai Lietuvai. Tai kur kas jūs bebūtumėt, kur jau judėkit link Kauno.
0: Taip, tai ne tik kauniečiams skirtas festivalis.
1: Ne. Ne tik kauniečiams, tai yra visiems. Kai sakau, bliuzas yra mes, tai mūsų gyvenimas. O pagrindinis veiksmas vakarinė programa, papasakosiu dar apie dienos programą nemokamą, bet mokama programa vyks legendiniai Kauno sporto haliai. Ir aš kai sakau, galite, mūsų galite, rimto prakaito prisirpus, pasislėpus tarp senų ažolų, visko įmačius jų bliuzas pati. Tai sakau, geresnės vietos bliuzui daryti, kaip Kauno sporto halė, nerasi niekur.
0: Ir jau ne pirmus metus būtent Kauno sporto
1: halėje. Ten būtent, ketvirtus metus. Aš pats užaugau Žaliakalnį, Kaune, netoli halės. Ir kaip sakau, halytė yra bliuzas pati. Visko įmačius.
0: Tai čia būtent vakarinė programa.
1: Čia bus vakarinė mokama programa, taip.
0: Taip, o kuo apskritai šitas festivalis šių metų ypatingas?
1: Ypatingas, kiekvieną kartą jis kažko ypatingas. O to ypatingas, kad bliuzas tai yra toksai kaip mūsų šventė visiems. Ir pas mus nėra... Tai ten kažkokio tipo žmonės, kažkoks stilius. Bliuzas va ir šūkis mūsų. Bliuzas jungia. Kas tu bebūtum, tau bus gerai. Bet atidarimas va šį kartą, šiaip mes 2 dienas darydom, penktadienį, šeštadienį, bet šį kartą pradėsim nuo 4-dienio Wolfas Engelman galerijai. Ir atidarimas bus su rimtų baravykų iš Jamaikos Brushy One String Man, kur groja su viena styga, o kala taip, kaip atrodytų ten 100 stygų.
0: Čia kur ką tik girdėjom, taip?
1: Taip. Ir jisai rimtas iš Jamaikos tapo įžymybę, kažkas jį nufilmavo tiesiog Jamaikos gatvėse grojant ir jisai tapo sensaciją, dabar turuoja po visą pasaulio, pats užaugęs kartu su visais regio legendoms, sako, kai mažas buvo žaisdavo su Bob Marliu ir kitais legendomis regio. Ir čia yra bliuzas, va kai mato, tiem nieko nereikia, viena styga ir kala ir gyvenimas, bliuzas.
0: O Lietuvoje jis pirmą kartą bus?
1: Jisai Lietuvoje pirmą kartą. O po jo gros visa tai, kas yra gražu. Vietinė hebra, kaip sakau, seni baravykai irgi visko matė, jau pas jos jubilėjusia ten ar 40 metų kartu visa tai, kas yra gražu iš Vilniaus hebrytė. Bet rimtas kontrastas tarp Brushy One ir va vietiniai. Bet manyčiau, kad atidarimas bus pats tas. Apšilimas pats tas.
0: Taip, iš tikrųjų. Tai čia pirmą dieną spalio 8.
1: Čia spalio 8, tada 9 dieną vakaras Kauno sporto halė. Bus Almare, labai rimtas projektas, Justin iš 4 narių. Visi yra spalvingi ir turi savo projektus didelius. Bet pagrindinis narys Almare, kuris subūrė visą šitą projektą, Justin Adams. Jisai yra pragrojęs su Robert Plantu, ne vieną projektą padaręs ir ne vieną gabalą įrašęs su juo. Ir labai įdomus projektas. Visi asmenybės iš jų, visi yra kažkokios stiprus muzikantai. Marokietė Josru, tada Italija ir dar vienas iš pietų Italijos. Spalvingas projektas. O po jų šoks ant scenos Jovin Webb. Tai jaunos kartos bliuzistas, kuris dabar, kaip sakau, kylanti žvaigždė, tai džiaugios, kad mes jį laiku dar prigrėbėm, kol dar įmanomai prigrėb, bet jisai jaunas ir tapo kaip bliuzo irgi nauja tokia sensacija. Tai čia 9 diena.
0: Taip, tai ta proga ir paklausykim prieš tai minėto kolektyvo Almare atliekamos.
1: Paklausom visi.

0: Ką tik eteryje nuskambėjo projekto Almari atliekamas kūrinys. Na ir šį kolektyvą galėsime išgirsti Kauno sporto halį per Kaunas Blues spalio 9 dienos vakare. Šiandien, kaip tik kalbamės laidoje, priminsiu visiems, galbūt tik dabar įsijungusiems, su festivalio sumanytoju ir organizatoriumi Žilvinu. Tai kodėl nuspręsta būtent 3 dienas festivaliui skirti šiemet?
1: Pagalvojom, nes mūsų veiklos yra 20 metų. Gera muzika gyvai, 20 metų veiklos ir pagalvojom, jubilėjinis festivalis turi būti. Tai nusprendėm daryti nuo ketvirtadienio, penktadienis, šeštadienis. Ir sekmadienį bus užbaigimas stoties čeburekiniai su kapusų sriuba. Irgi programai traukiam.
0: Taip, o stoties rajonas ir dar daugiau į programą yra.
1: Oi, taip, dienos programa iš vis bus kosmosas. Iš Vilniaus bus traukinys ten 10 dieną, šeštadienį, po 11. Po 11 kažkiek ten, nežinau, puslapį galit mūsų galėsit pasižiūrėti. Tik su laika, bet traukinys su gyva muzika išjudės link Kauno, sustos Kauno stotyje ir tada išlipus tik iš traukinio prasidės visa programa. Tai ten skirtingos vietos, nuo stoties Čeburekinės, pas Virginiją, Žaliukė, Biržuona, plus dar Šančius įtraukiam legendinę vietą, Apinėlį, Šančio Apinėlis, ten nuo 54 metų dirba. Tada naujamėsi netoli senamėšio, ten prie perijos požeminės, kur anksčiau vadindavosi ten Šernas, Birštono, ant kampo, tris pavadinimus turi tas kabakas vadinasi. Tai mes šitą va tokią va programą, va tas stoties rajonas, Šančiai, tai yra kaip grinai kaip Čikagoje, kai gyvenau va tokiose va mažose užeigėlėse, kur ateina visokio plauko žmonės, visi paprastai jaučiasi, gyva muzika ir viskas, tiesiog praleisti laiką pabūt momente. Tai va dienos ta programa tikrai labai faina ir žmonės, kai pirmą kartą dariau, tai visi įsigando, sako, kur tu čia lariokose, sako, čia, žinai, kaip čia, kodėl ne laisvės alėjoj, ten senamės. Nesakau, čia bliuzas yra paprastume, paprasta ir aiškiai.
0: Kaip tik buvo toks užmanimas.
1: Taip, ir dabar jau išpopuliarėjo ta dienos programa, nemokama tarp kitko, ir žmonės laukia. Geras apšilimas prieš vakarinę programą. Tai, kaip sakau, kur jūs bebūtumėt, pagalvokit apie tai, kad gera idėja savaitgalį praleis Kaune, o jeigu neišeina visas dienas, tai nors šeštadienį va į dienos programą atliekt. Su traukinukas,
0: iš labai patogu.
1: Iš Vilniaus, iš kur jūs bebūtumėt, vis tiek surasit tą kelią, bet sakau, ta dienos programa yra kosminė ir paragausit visokių geriausios šaltienos ten Kaune, čia čebureko metro dydžio šašlykai patys kečiausi, ta prasme, ir visur muzika gyva. Perijose gros irgi, požeminėse perijose, abiejose. Tik išlipis nuo stoties, taip ir prasidės veiksmas, va stoties rajonas visas, virs muzikoj, bliuze.
0: Tai viskas suplanuota, nuo iki?
1: Nuo iki, sakau, pats lauk ir pats jau tuo gyvenu.
0: O konkrečiau, kas kur gyvai dainuos, galima jūsų internetiniam puslapį?
1: Jo, mūsų puslapį visą yra programą, yra ir dienos, ir vakarinė, gmgyvai.lt, gera muzika gyvai. Tai ten viskas, kaip sako, viskas paskelbta. Bet viena taisyklė mažiau gilintis ten, žiūrėti per YouTube, kas ten gros, pavyzdžiui, mokamui programui vakariniai. Aš va vieną dalyką išmokau, kaip pats daug metų, va su muzika, Čikagoje 10 metų pragyvenau ten ir pradėjom veiklą. Šeimės bliuzą nuo 2003 metų. Siūsdavau tiesiai iš Čikagos, tėvukų į Kauną. Toksai va buvo Kaunas, Čikaga, nuo 2003. Taip, taisyklė niekad, geriausi koncertai buvo, kur tu taip pasižiūri per YouTube, nu, atrodo, ne tau neįsi ateini gyvai geriausias koncertas. Nes bliuzas, tikra muzika, aplamai yra visa energija gyva.
0: Ir visai kitaip, negu per YouTube klausant.
1: Tai iš vis, va, praeitais metais toks senukas atvažiavojom ten virš 80 metų, ten tų video gerų nėra jis legenda, bliuzo legenda, bet nesinervuojasi dar tų komercijų ten gerų video pridaryt, kažką įmeta į YouTube ir viskas. Nu ir ten atrodo, ten nieko iš jo nėra. Atvažiavo, buvo visų geriausias, ta prasme, išnešė visus iš proto tiesiog. O tas, kur galvojam, kad ten, nu ta prasme, labai yra turi gyvai ateiti ir visą tą pajūstą, visą tą energiją. Tik tai, čia, kaip pasakyti, sunku pasakyti, ir ten daug žmonių iš vis Lietuvoje yra tas stereotipas, va, man bliuzas patinka, nepatinka. Aš kaip sakau, bliuzas, tai yra, nebūtų be jo nei roko, nei punk roko, nei metalo. Tai kaip bliuzas yra visų mama. Tai jeigu tau nepatinka bliuzas, tai kaip angliškai sako, you don't like your mother, nepatinka man. Tai nėra kažkoks, nu, čia daugiau net emocija, filosofija. Net mūsų vietinės ten sutartinės, ar ten kokios šalies ten, kuris jeigu žmogus eina iš gyvenimo, iš ar tai linksma istorija, ar tai liūdna. Ir nėra bliuzas, kad tai liūdna turi. Tai nesvarbu, bet kokia emocija. Bet jeigu eina iš vidaus, va čia yra bliuzas. Ir bliuzas mus jungia, nes bliuzas yra tiesiog gyvenimas, išgyvenimas, yra patirtis. Tai ten toksai dalykas, kad, man patinka, nepatinka, ne. Čia yra, tas festivalis yra apie tai, kad bliuzas mus jungs, pabūsim visi momente. O pas mus susirenka visokio, nuo studentų, IT-šnikų, ten biznierių, šaltkalių, nesvarbu, kas visokio plauko ateina būtent į festivalį. Tam ir yra mūsų va šitas va šūkis. Bliuzas jungia, kas tu bebūtum, tau bus gerai.
0: Taip, tai šiais metais irgi tuo šūkiu vadovaujatės.
1: Tai čia kitaip ir negali.
0: Taip, paties bliuzo esmė. Tai dar paklausykim ir antrojo atlikėjo, kuris spalio 9 dieną pasirodės Kauno sporto halėje, Jovin Webb.
1: Jovin Webb, kaip sakau, tas jaunos kartos auganti, kaip sako, sensacija nauja. Paklausom visi.

0: įvairių atlikėjų iš įvairių pasaulio kampelių, pritraukia tai Kaunas Blues festivalį. Kaip atrenkate juos, ką pakviesti?
1: Nu, kaip pasakyti, atrinkau tiek metų veiklos tame bliuze, kaip sakau, pati pradžia buvo Čikagoje nuo 21 metų, kai išvažiavau gyventi. Tiesiog emigrantas buvau, bet man kaip užaugo su muzika, tėvukai gurmanai, ir pradėjau važiuoti tos visus bliuzo klubelius ir dar Juodukų rajonas, ir tada Juodukų rajonas ypatingai, kai atėjau į vietinius, vadinamus tos džiuk džiointus, va tada ir atradau, kas yra tas, kas yra bliuzas. Turistinėse pradžiai eidavau, tai taip gerai buvo, bet kol neužėjau į tos visus rajonus, tada supratau, kur kas, kaip ką.
0: Ir norėjusi po to Lietuvoj kažko.
1: Tai va, ir pradėjom siūsti Lietuvą, ir jau tiek metų užsikūrė visas ir partneriai yra biznio, ir visa ta bendruomenė, tai kai būni, kaip sako, toj veikloj, boksnoj, ir kažkas va, jau natūraliai eina. Tai nesunku surasti muzikantų, ir kaip sakau, užaugomės, pradėjom seniai vežtą bliuzą, kaip ir vieni pirmųjų Baltijos šalyse, sakyčiau. Bet va, užaugom iki festivalio, ir Kaune pradėjom, dėl to ir Kaunas Blues, ir plus Halytė, tai visos kortos susidėlioja į vieną. Bet šis festivalis, aš jaučiu, tai bus bomba čia, rimtas užtaisas, rimtas marinatas, sakyčiau.
0: Toks jau jubiliejinis.
1: Jubiliejinis, ir tikrai atliekit visi, atšveskim. Nesibodėkit, suraskit to laiko, kartais būna ten žmogus tiek visos informacijos, ten bėga tas, oi čia teisiu, gal ateit, gal ne. Bet tas va toksai perlipimas, tai gus per save, ir po to galvoju, nu gerai, kad aš tai padariau. Nes čia vieną kartą į metus ir prisikrauni tos energijos, tai pusėj metų mažiausiai.
0: Ir yra turbūt žmonių, kurie kasmet sudalyvauja.
1: Tai kas jau sudalyvauja, tai tie dalyvauja. Mes labai iš karto nuo pirmo festivalio daug žmonių buvo. O dabar dar daugiau, bet norim, kad iš vis būtų, nebūtų vietos tik galyti. Tai aš tikiuosi, kad šiais metais atrodo, kad jau ta halė, kaip sako,
0: pildosi.
1: Prakaitos.
0: Ar dar yra bilietų?
1: Yra, tik griebkit, kol jų dar yra. Už savaitės jau festivalis, tai dar yra, bet imkit, kaip sako, imkit ir negalvokit. Per daug negalvokit. Ar visom dienom, ar tik vienai dienai, ar porai dienų, bet, kaip sakiau, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio. Sekmadienį kopūsų sriuba stoties čia burekiniai. O kas iš vis negalit atlėkti, tik tai dieną gali, tai atvarykite nemokamą programą. Stoties rajonas, Šančiai, Naujamestis.
0: Taip irgi bus daug įspūdžių. Ir dar vyks naktinės improvizacijų sesijos, ar ne?
1: Taip, nepaminėjau, kad po Kauno sporto halės rinksimės visi Wolfas Engelman galeriją, ir ten bus vadinamas jam session. Tai ten visko gali tikėtis, ir per visą naktį šokiai, dainos ir bliuzas ir geras laikas.
0: Taip, ar išduosit, ką ten bus galima paklausyti?
1: O, tai visi muzikantai sulieks. Ten visada būna, va tas ir yra jam sessionas, kad surprise, surprizas. Niekada negali žinot, kur kas užlips, aišku, visi užsieniečiai dalyvaus, tie, kurie atvažiuos į Kaunas Blues plus vietiniai muzikantai. Tai ten visada fainai, kad tu negali žinot, kas, kur, ką pamatysi. Bet energija visada gera, kiek atsimenu, ir praeitų metų, už praeitų metų jam sessionai, tai ką tu.
0: Tai iš karto iš sporto halės galima važiuoti ten.
1: Taip, į jam sessioną, nuo kalno nusileidžiat, ir Wolfas Engelman galerijo, irgi stoties rajone, jam sessionas. O Wolfas Engelman galerija irgi dienos programą irgi traukti yra. Gros ten Arklio gale ir Afrodelik, Viktor Devaras su Kulevič. Tai čia dienos nemokamai programai. O jam sessionas, taip, apie 11 valandą vakaro prasidės. Jau po sporto halės. Nu, vien žodžiu, šventė.
0: Taip, šventinė nuotaika tęsis visą.
1: Jau dabar jinai atėjo, jau dabar, žinokit, yra.
0: Gerai, paklausykim ir dar
1: Šugerai
0: atlikėjau.
1: Kuri, Šugerai klausysim?
0: Taip, galim paklausyti.
1: Šugerai, tai aš papasakosiu apie Šugerai, jisai buvo pas mus dar prieš karantiną. Dabar tai jisai didžiulė žvaigždė, ten Grammy apdovanojimų laimėjęs, daug ko nuskinęs, jisai toks didelis, galingas, nežinau, kokie 250 kg. Nu, gal perdedu, bet atrodo tai panašiai. Ir jo pėda Jisai paliko batus, tarp kitko, praeitą kartą, kai čia buvo. Ir aš bandžiau surasti, kas gali jo batus, va tai va. Nu, nei vienas neturėjo Lietuvoje tokios išmeros. Neradau. Ta prasme, tie batai ten atrodo, sakau, ten metriniai. Tai aš jau sakau, senuką, sakau, atvažiuosi, dabar galėsi savo batus atsimti. Galingas bičias, kai uždainuoja, tai išvys ten bomba. Tai paklausom, Sugar Ray Rayford.
0: Sekmadienį, taip galėsim.
1: Ne, sekmadienį, šeštadienį vakare.
0: Šeštadienį vakare. O dabar paklausykim čia radio bangomis.

0: sugrįžtame į laidą. Primenu visiems, kad šiandien kalbam apie artėjantį Kaunas Blues festivalį, kuris jau spalio 8-10 dienomis. Čia pripildys Kauną bliuzo ritmų, gyvos muzikos ir ką tik išgirdome atlikėją, kuris pasirodys šeštadienį, spalio 10 dieną, būtent Kauno sporto halėje. Ne tik jį, bet galėsim išgirsti ir dar kitą atlikėją.
1: Taip, taip, Robin Kapsalis dar pasirodys rimta, rimta moteriškė, mano žodžiu.
0: Irgi amerikietė.
1: Irgi amerikietė, taip, taip, taip, taip. Nu, laukia, laukia rimti vakarai. Tai jeigu dar nepagrėbėt bilietų, tai siūlyčiau dabar jau grėbti ir po trupučiukai judėti link Kauno, nes tikrai nepasigailėsit. Tai pasigailėsit, kas nors nepatiks, gali paskambinti man. Bet...
0: O kokiu atsiliepimu sulaukėt po festivalio?
1: Visada kas apsilanko ir dažniausiai man iššūkis yra tas, kas, oi, aš senuk neklausau ten bliuzo, ne, bliuzas ne man. Sakau, tu nesipėjau, tiesiog atvažiuok ir pabū. Čia nėra bliuzas, patinka, nepatinka, čia yra bendra energija visiems pasibūt tam momente. O jau ką už bliuzą darysi, ką už po festivalio darysi, jau to reikalas. Bet per festivalį, kaip pirtelė, kaip kažkas, kad visi pasibūnam kartu, gerai užmirštam, visus rūpešius, viską užmirštam ir pabliuzuojam. Viskas.
0: Taip ir pašokti ten galima.
1: Ir pašokti, ir viskas. Viskas yra, ta prasme, tos trys dienos bus muzikoj, pabendraime, šokiuose, tiesiog. Momente.
0: Taip, tai yra žmonių, kurie ir visas tas tris dienas dalyvavo.
1: Taip, taip, taip, taip, daug, daug yra žmonių, kas tris dienas. Sakau, kas sudalyvavo, tas ir dalyvauja. Tai čia toksai, kaip sako, reikia tik tai sudalyvauti.
0: Jau pajaučia tą energiją ir nori vėl...
1: Ir viskas supranta, ir man didžiausias iššūkis, kur žmonės iš vis tokį daro, kad oi, man nepatinka, ten bliuzas patinka, nepatinka. Ne, ne, ne, ne, senuk, atvaryk ir pažiūrėsim. Pašnekėsim.
0: O kodėl Kaune? Kodėl ne kuriame kitame Lietuvos?
1: O, tai sakiau, kad mes Kaune pradėjom. Mūsų pirmi koncertai, tai ir gimė Kaune. Visas tas bliuzą pradėjom vežti Kauną. Aš siūsdavau iš Čikagos tėvukų čia. Ir tėvukas darė va, tos visus pirmus koncertus. Tai buvo tikrai tikras undergroundas. Tai Kaune pradėjom ir taip ir kilo natūraliai šitą idėją. Čia nebuvo kažkokia... Man tiesiog, va, po tiek metų... Bum, o! Atėjo laikas festivaliu, Kaunas Blues, darom, okei, okay. Ir viskas, paprastai.
0: Tai tuos lūkesčius jau praėjus tiems metams, ar pateisino?
1: Tai labai pateisino, iš pirmas blinas jau buvo aišku, kad čia reikėjo festivalio, reikėjo Kaunas Blues.
0: Ir kad kartuoti
1: Blues.
0: Reikės.
1: Taip, taip, iš karto buvo aišku. Ir pas mus yra gruodį, tai šventiniai Kaunas Blues koncertai. Tai čia kitas dalykas, mes turim spalį pagrindinis festivalis, o gruodį tai yra šventinis Kaunas Blues. Tai daugiau taip iškilmingai, staliukai, ten toks va, šventės, kalėdos, daug įmonių sueina, tiesiog tos staliukų savo įmonės kolektyvų šventės atšvenčia, tai toksai va, VIP, nu kaip VIP, toks aišku paprastai, bet šventiškai. Tai gruodį, o gruodį ir Vilnių darysim irgi. Kaunas Blues atvažiuos į Vilnių gruodį ant švenčių. Labai tokioj fainoj salėj, sakyčiau, netrastoj dar. Yra Vilniuj Lenkų kultūros namai, Pantadeuš viešbutis, jie dabar naują priesatą pastatė, nu, aukščiausią lygą viešbutį, ir ten vipinė salytė. Teatro salė vadinasi.
0: Ar ir tilps visi norintis?
1: Tai reikia paskubėti, nes ten 200 vietų. Ir Kaune darysime gruodį, bus kino teatras Daina atnaujintas. Savanorių prospektą Daina, tai čia legendinė vieta, irgi visko mačius, kaip bliuzas pati. Tai tokios vipinės vietos, bet ten vietų nedaug, tai va irgi gruodį mes toj skelbsime, puslapį dar nėra, bet sakyčiau, kad jau atsiras toj ir sekite mus, nes visko turim, gero, kaip
0: tai
1: sako.
0: Mūsų klausytojai turi progą pirmieji išgirsti naujienas.
1: Taip, tik pasiekite mus, gera muzika gyvai. Pirmą atliekite čia Kaunas Blues, tada į gruodį. Jeigu nešeina šį, tai nors gruodį.
0: Taip. Taigi, eteryje dar paklausykim ir dar vienos atlikėjos, kuri pasirodys šeštadienį, Robin Kapsalis.
1: Robin Kapsalis, taip.
0: Kuogi ši atlikėja ypatinga?
1: O, jos balsas, tai yra, jinai pati užaugo Čikagoje, bet persikėlė į Bostoną. Grojo legendinį grupį tokį vintage 11, aš tiksliai neprisimenu, bet vintage jinai pragrojo su jais gal 10 metų. O šiaip jos balsas, sakau, yra bombinis. Nu, ta prasme, jinai pasiekus karjerą, jinai pradėjo pasiekti va bliuzo toj rinkoj, tai gan jau būdama amžiai, bet bliuze, skaitos, kai tau 50 metų, dar tik pieną nulūpunus valai, nes yra patirtis bliuze. Tai yra tokių veikėjų, kurių Bob ir aš irgi va šį festivalį norėjau atvežti, bet trupučiukai įsigandau. Sako draugelis italas, jis sako, atvežam senį Bob ir aš. O šį Čikagoje matęs prieš daug metų. Ir aš, jis sako, sakau, turuoja, jo, jo, jis turuoja viską. Ir aš pasižiūriu į Google'ą įvedu, Bob ir aš, 93 metai bičias ir dar pilnai turuoja Europoje. Tai sakau, bliuzas yra patirtis tau iki gyvenimo galo varai, o kai 50 metų dar tik tai skaitos, tu pradedi dar pieną nulupnusi valai. Tai paklausom Robin Kapsalis.

0: Šią popietę kalbėjome apie artėjantį Kaunas Blues festivalį, kuris sujungs visus, kad ir kokio amžiaus žmonės bebūtų, kad ir kokių profesijų atstovai, nes bliuzas ir gyva muzika visus jungia. O tiems, kurie dar svarsto, čia verta, neverta važiuoti, ar ne, ką jiems pasakyti norėtumėt?
1: Nesvarstyti, tiesiog atvažiuoti. Griebi bilietus, Kaunas Blues jau artėja, jau beveik čia, tai spalio 8, 9, 10 dienomis, jeigu galite, atlėkite į Kaunas Blues festivalį. Ir kai minėjau trumpai, bus traukinys iš Vilniaus į Kauną 10 dieną nemokamą programą, 8 dieną Volfas atidarimas, Volfas Engelmen galerijoje, tada 9 dieną Kauno sporto halė vakare ir 10 dieną dienos programą stoties rajone Šančiuose ir Naujamiesti nemokama programa ir vakare į Kauno sporto halę ir džemsėšinai kiekvieną vakarą. Tai ką aš jums pasiūlyčiau, kad atlėkit.
0: Taip ir ne vieną dieną sudalyvauti.
1: Vėl... O jeigu gali, tai visas dienas sudalyvaukit. Tikrai, tikrai, patarčiau tikrai. Nes tik kartai metus tokia šventė. Kad visi pasibūsim. Bliuzas jungia.
0: O bilietus kur galima įsigyti?
1: Bilietus paprastai. Biletai LT. Kaunas Blues. Ir šiaip mūsų puslapį va irgi visą ką darysime ateityje ir dabar. Ir gruodžio mėnesį kalėdiniai šventiniai, kur jau įmonės atlikė su daug su darbuotojais, ten partneriais. Kaunas Blues šventinis koncertas. Tai mūsų puslapį. gmgyvai.lt. Biletai LT, bilietus į Kaunas Blues ir gmgyvai.lt visa kita informacija.
0: Taigi paskubėkite, bilietų liko jau visai nebedaug. Tikrai verta įsigyti, nes muzikinėje erdvėje, būtent Kaunas Blues festivalyje galėsite atsipalaiduoti ir pajausti tą vienybės bendrystės jausmą.
1: Užmiršti viską ir tiesiog pasibūti. Pasibūti. O mes galim sauliais, argi ne? Galim sauliais pasibūti visi? Paklausimės, taip galim. Tai pasimatom Kaunas Blues.
0: Taigi, ačiū Žilvinai jums už pokalbį, už pasidalintą informaciją apie artėjantį festivalį. Linkim, kad jis atneštų kuo daugiau gražių ir džiuginančių emocijų.
1: Ačiū, ačiū visiems. Pagarba.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Kukas 2.
4: Kaune 92 ir 4 FM.
3: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Volfas Engelmen, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilmos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Ukas 2.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros, energijos skirstymo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną, tada dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Po šio mokėjimo bendrai išmokėto kompensacijų suma viršis 500 tūkstančių eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų esu sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip penktadienį pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusėme jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikimo paramą iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančiai namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumą. Pranešė energetikos ministerija. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškienai. To prireikė ne šiuo metu ruošiama šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškienai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškienų stebima jų atkrantyje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenko vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonės siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministrų, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija anot jo tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo eurą ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 eurų už litrą. Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35, pranešė šalies gynybos ministras. Jis pridūrė, kad penktosios kartos naikintuvai F-35 gerokai sustiprina Lenkijos oro pajėgų žvalgybos, smogiamuosius ir bendradarbiavimo su NATO sąjungininkėmis pajėgumus. Pagal 2020 metų pradžioje pasirašyta 4,6 milijardų JAV dolerių vertės sutartį, antrą pagal dydį gynybos įsigijimą Lenkijos istorijoje. Šalis įsigijo iš viso 32 naikintuvus F-35. Visus naikintuvus planuojama pristatyti iki 2029 metų.
1: Sportas.
0: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Kauno Žalgirio krepšininkai Eurolygoje patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje rezultatu 78-82 pripažino Paris basketbol ekipos pranašumą. Ir apie orus. Šią naktį bus mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten kai kur iškris keli lietaus lašai. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, dvelks vos juntamas vėjas. Atvės iki 5-10. Palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis. Temperatūra daug kur sieks 15-17, o vietomis 18-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę. Pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė krašto apsaugos ministerija, mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5 000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškienai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiama šių invazinio gyvūno valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškienai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškienų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 000 namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministrus. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivanas sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvų. Demokratiškai valdoma sala atnaujino savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas, tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą.
Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 eurą ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Sportas. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje. Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebisis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: pasim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Penktadienį pranešta, kad kelyje Vilnius Kaunas Klaipėda susidūrė 3 automobiliai. Pirminiais duomenimis, kai Kaišiadorių rajone Rumšiškių seniūnijoje ties Jekštonių kaimų važiuojant Kauno link, prieš remontuojamą tiltą per Kruną susidūrė 3 automobiliai. Dėl avarijos magistralėje susidarė apie 5 km automobilių spūstis. Kai kurie Klaipėdos gyventojai teigia penktadienį pajutę, kad daugiabučio namo radiatoriai šilti. Sistemų prižiūrėtojas sakė, kad taip galėjo būti dėl žemesnės oro temperatūros naktį, į kurią reaguojant ir prasidėjo minimalus būsto šildymas. Dėl įjungto šildymo gyventojai kreipėsi į pastatą administruojančią bendrovę, tačiau iš jos atstovų tik išgirdo, kad toks įstatymas. Praėjusį birželį Seime priimtų šilumos ūkio įstatymo pataisos numato, kad šildymo sezonas prasideda spalio 1 ir baigėsi balandžio 30 dieną. Šio laikotarpiu tiekėjai privalo užtikrinti, kad šiluma atkeliautų iki namų. Modernizuotos šildymo sistemos įsijungia, kai oras atvėsta iki 12 laipsnių. Penktadienio dieną virš Baltijos šalių užfiksuota Švedijos kariuomeniai priklausantis elektroninės žvalgybos orlaivis. NATO žvalgybinio orlaivis skrydžiai šalia Rusijos pasienio įprasta praktika. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstymo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausios kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tada dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Po šio mokėjimo bendrai išmokėto kompensacijų suma viršis 500 tūkstančių eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų esu sulaukę iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Kyjivo meras Vitalijus Kličko penktadienį pareiškė, kad Ukrainos sostinė atsidūrė labai dramatiškoje padėtyje, nes Rusija sustiprino mirtinus apšaudimus, niokodama svarbiausią infrastruktūrą ir sukeldama eismo chaosą. Briuselis penktadienį griežtai atmetė JAV grasinimus įvesti dizelino eksporto draudimą, Vašingtonui spaudžiant Europą panaudoti savo strateginės atsargas, kad sumažėtų šių degalų kainos. JAV karas su Iranu smarkiai pakėlė energijos išteklių kainos, o tai atsiliepė problemų pačiam prezidentui Donaldui Trumpui savo šalyje, kur aukštos degalų kainos tapo pagrindinė problema artėjant kitą mėnesį vyksiantiems prezidento kadencijos vidurio rinkimams. Europos Sąjunga yra pasirengusi bendradarbiauti su tarptautine energetikos agentūra dėl galimo degalų atsargų išleidimo į rinką, siekiant suvaldyti kainas po krizinių derybų tarp valstybių narių ir komisijos, kurio tikslas suformuluoti vieningą atsaką, sakė Europos komisijos atstovė. Kongo demokratinėje respublikoje vyriausybės duomenimis ebolos protrūkis jau pražudė daugiau kaip 4000 žmonių. Be to, 7 provincijose patvirtinta 8300 užsikrėtimo atvejų. Iki šiol pasveiko daugiau kaip 2000 pacientų. Tai sunkiausia ebolos protrūkis centrinės Afrikos šalies istorijoje. Darbai steigiant migrantų grąžinimo centrus už Europos Sąjungos ribų vyksta labai sėkmingai, pareiškė Danija bloko vidaus reikalų ministrams Liuksemburge, susirinkus aptarti tolesnių būdų, kaip paspartinti deportacijas. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėja galimybės steigti tokius migrantų centrus. Suomijos institucijos pranešė tiriančios virtinį įtarimų įsilaušimo į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko, labai tikėtina, kad šie incidentai susijęs su užsienio valstybe. Į Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas.
1: Sportas.
0: Palangos klubas paskelbė, kad sudėtė papildė 36 metų 205 cm ūgio Juliumi Juciku. Su centru pasirašyta trumpalaikė sutartis, paliekant galimybę pratęsti bendradarbiavimą iki sezono pabaigos. Jie dar vieną itin atkaklę kovą Eurolygoje stoja Kauno Žalgirio krepšininkai, patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje rezultatu 78-82 pripažino Paris basketbol ekipos pranašumą. Ir apie orus. Šią naktį bus mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten kai kur iškris keli lietaus lašai. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug. Temperatūra daug kur sieks 15-17 laipsnių ir tik vietomis 18-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjo palyginti su rugpjūčiu augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir už pernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5 000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivanas sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdoma sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį penktadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Migracijos politika. Pirma tautos išlikimas, tik paskui ekonomika. Lietuvos žmogaus teisų asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas akcentuoja, kad dar 2022 metais Seimas įteisino masinį legalių darbuotojų iš užsienio verbavimą, o vyriausybė ir jai pavaldžios institucijos ėmė skatinti migrantų srautus iš Baltarusijos, Rusijos bei musulmoniškų Azijos šalių. Valdžios sprendimu užsienio valstybėse pradėjo veikti net 34 migrantų verbavimo agentūros, vadinamieji išorinių paslaugų centrai, kurių paskirtis buvo palengvinti užsieniečių atvykimo į Lietuvą procedūras. Šiam procesui aktyviai talkino ir kai kurios migrantų priėmimo bei integracijos su interesuotos nevyriausybinės organizacijos. Tai bendromis pastangomis, vos per keliarius metus užsieniečių skaičius Lietuvoje išaugo iki daugiau kaip 200 tūkstančių. Tai yra beveik pusė skaičiaus žmonių, kiek jų į Lietuvą buvo atvykę per 5 sovietinės okupacijos dešimtmečius. Sakė jis, pasak Budniko, Lietuva pirmiausia turi susigrąžinti veiksmingą šalies sienų ir migracijos srautų kontrolę. Ji turi vykdyti ilgalaikius nacionalinius interesus, atitinkančią valstybinę imigracijos politiką, kurios svarbiausias tikslas – lietuvių tautos tęstinumo ir Lietuvos kultūrinio bei politinio tapatumo išsaugojimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2026 metais buvo patvirtinti 24706 kvotos vienetai, o pati kvota, kaip ir 2025 metais – apėmė visas profesijas bei darbo funkcijas visose įmonių veiklos sektoriuose. Pagal migracijos departamento, skaičiuojančio kvotos panaudojimo duomenis, nustatyta metinė kvota 2026 metų rugsėjo 7 dieną buvo visiškai išnaudota. Apie užsieniečių įdarbinimą Lietuvoje taikomą kvotą kalbėjo užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė. Plačiau apie migracijos politiką ir šeštadienį vykstančius net 3 su migracijos susijusius mitingus skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Skirtingose Lietuvos miestuose susidarančios spūstis, kiekvieno vairuotojo kantrybės išbandymas. Stovėdami juose, vairuotojai gaišta laiką, eikvoja degalus, vėluoja į darbą.

0: darbą ir susitikimus. Visą tai puikiai pažįstama visiems Lietuvos vairuotojams. Apie spūsčių keliamas problemas diskutuojama nuolat. Vis dėlto jų sprendimo dažniausiai ieškoma keliomis kryptimis. Platinamos gatvės, geriau koordinuojami kelių remonto darbai, ieškoma būdo efektyviau organizuoti patį eismą. Vis dėlto didesni infrastruktūros pokyčiai kainuoja brangiai, užtrunka ir reikalauja nuoseklaus darbo tiek valstybės, tiek savivaldybių lygmenių. Tačiau ar eismo pralaidumą galima pagerinti ir gerokai paprastesnėmis priemonėmis? Pavyzdžiui, vairuotojui iš anksto parodant, kiek liko iki žalio ar raudono šviesoforo signalo. Tokio sprendimo nauda yra labai paprasta. Greta šviesoforo arba šviesoforo signale įrengiamas skaitmeninis laikmatis, rodantis, kiek laiko liko iki tuo metu degančio signalo pasikeitimo. Vairuotojas iš anksto žino, kada užges raudona ar žalia šviesa, todėl gali anksčiau pasiruošti pajudėti arba priešingai pradėti lėtėti. Judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas atkreipė dėmesį ir į galimą laikmačių poveikį vairuotojų elgsenai. Žalio signalo laikmatis gali paskatinti paskutinėmis sekundėmis skubėti pravažiuoti sankryžą, o raudono pradėti važiuoti dar neužsidegus žaliai šviesai. Todėl papildoma informacija apie likusį laiką savaime nereiškia didesnio eismo saugumo. Pabrėžė jis, savo ruoštų susisiekimo ministerijos atstovai patvirtino, kad tokios priemonės šalyje nėra draudžiamos. Galiojančios kelių šviesoforų įrengimo taisyklės leidžia įrengti švieslintis ar laikmačius, rodančius konkretų signalo veikimo laiką. Vis dėlto sprendimą, ar tokia priemonė konkrečioje sankryžoje reikalinga, priima kelios savininkas arba valdytojas. Miestuose tai dažniausiai yra savivaldybės, todėl praktinis laikmačių diegimas paliekamas jų kompetencijai. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Aktualija iš vakaro žinių. Uždirbame daugiau, tai kur tie pinigai dingsta? Lietuvė šiemet turėtų praturtėti. Bent jau taip sako skaičiai. Lietuvos bankas prognozuoja, kad darbo užmokestis 2026-aisiais augs net 9,4%, o vidutinė metinė infliacija sieks 5,1%. Vadinasi, popieriuje mūsų perkamoji galia turėtų didėti. Tik yra viena smulkmena. Popieriuje gyvename vienaip, o parduotuvėje visai kitaip. Nes pabandykite žmogui, kuris moka nuomą ar paskolos įmoką, perka maistą, moka už elektrą, šildymą automobilį ir draudimą pasakyti. Sveikiname, jūs tapote turtingesnis. Įtariu, kad jis pirmiausia paklaustų, o kur mano turtas? Infliacijos statistika skaičiuoja vidutinį prekių ir paslaugų krepšelį, tačiau kiekvieno žmogaus krepšelis kitoks. Lietuvos banko duomenimis rugpjūtį metinė infliacija siekia 6,1%, o energetika šiemet tapo vienu svarbiausių kainų augimo veiksnių. Tačiau dar įdomesnis dalykas vyksta būsto rinkoje. Lietuvos bankas skelbia, kad 2026 pavasarį būsto kainos per metus kilo daugiau kaip 15%, kai vidutinis atlyginimas į rankas augo apie 8%. Kitaip tariant, būstas nuo algos bėga greičiau, negu žmogus spėja ją didinti. Per dešimtmetį lietuvių pajamos į rankas išaugo apie 180%, o būsto kainos apie 170%. Skamba puikiai, kol neprisimeni, kad žmogus būstą perka dabar, o ne prieš 10 metų. Ir čia atsiranda naujas lietuviškas paradoksas. Algos kyla, ekonomika auga, vartojimas laikosi, bet vis daugiau žmonių jaučia, kad iki normalaus gyvenimo vis tiek trūksta vieno atlyginimo. Gal todėl ir tas amžinas patarimas. Tiesiog daugiau dirbk, pradeda skambėti šiek tiek komiškai. Uždirb daugiau ir mokėsi daugiau už būstą. Uždirb dar daugiau ir galėsi sau leisti brangesnį būstą. O tada liks klausimas, kodėl nuo tos didesnės algos vis tiek lieka skylė banko sąskaitoje? Apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualija iš užsienio. Straipsnis portale 15min.lt. Ukraina pirmą kartą panaudojo savo balistinę raketą. Ukraina pranešė pirmą kartą kovinėmis sąlygomis, paleidusi balistinę raketą į Rusijos taikinį. Kaip skelbiama, šie ginklai yra sunkiai numušami, o Maskva juos jau naudoja reguliariai. Pažymima, kad balistinė raketa įtraukė Ukrainą į nedidelę grupę šalių, gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nėra žinoma, koks sėkmingas buvo šis pirmasis smūgis. Balistinės raketos Ukrainai suteikė gerokai didesnę greunamąją galią nei tolimojo nuotolio dronai, kurie iki šiol buvo pagrindinis jos įrankis smūgiams prieš Rusiją. Tačiau netmetama galimybės, kad riboti Ukrainos vidaus tarnybos pramonės pajėgumai gali apsunkinti jų masinę gamybą, todėl šių ginklų debitas tikriausiai turės daugiau simbolinę nei karinę strateginę reikšmę. Pažymima, kad šios paleidimas yra dar vienas įrodymas, kaip Ukrainos gynybos pramonė, išgyvenusi nuosmukį po Sovietų Sąjungos žlugimo, vėl tapo viena moderniausių pasaulyje. Balistinių raketų arsenalas suteikia Ukrainai galimybę naikinti Rusijos bunkerius, tiltus ir pastatus, objektus, kuriems jos didžiulis dronų parkas, vargu ar galėtų padaryti didelės žalos. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančių mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šio mokymo metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išauga per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 tūkstančių kartų. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios sodros, energijos skirstymo operatorius ESO sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tada dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Po šio mokėjimo bendrai išmokėto kompensacijų suma viršės 500 tūkstančių eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajono savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kai penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Lietuvoje veikiančių bankų sektorius pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno. Tai yra 10% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Skelbia Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4,2 milijono eurų nuostolį. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiamo paramą iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausia meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad ši priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Darbai steigiant migrantų grąžinimo centrus už Europos Sąjungos ribų vyksta labai sėkmingai, pareiškė Danija bloko vidaus reikalų ministrams Liuksemburgė susirinkus aptarti tolesnių būdų, kaip paspartinti deportacijas. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėja galimybę steigti tokius migrantų centrus. Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35, pranešė šalies gynybos ministras. Jis pridūrė, kad penktosios kartos naikintuvai F-35 gerokai sustiprina Lenkijos oro pajėgų žvalgybos, smogiamuosius ir bendradarbiavimus su NATO sąjungininkėmis pajėgumus. Pagal 2020 metų pradžioje pasirašyta 4,6 milijardo JAV dolerių vertės sutartį, antrą pagal dydį gynybos įsigijimą Lenkijos istorijoje, šalis įsigijo iš viso 32 naikintuvus F-35. Visus naikintuvus planuojama pristatyti iki 2029 metų. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija anot jo tokio maršruto nesuteiks. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Suomijos institucijos pranešė tiriančius virtinį įtarimų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko labai tikėtina, kad šie incidentai susijęs su užsienio valstybe. Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas.

į dar vieną itin atkaklią kovą Eurolygoje stoja Kauno Žalgirio krepšininkai, patyrę antrą pralaimėjimą iš šėlės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje rezultatu 78-82 pripažino Paris Basketball ekipos pranašumą. Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė teniso atstovą. Žalgirio dublerių krepšininkai sužaidė pirmasis nacionalinės krepšinio lygos namų rungtynės, kuriuose įtemptoje kovoje 107-104 palaužė Vilkaviškio Perlas Go komandą. Šiuose rungtynėse įspūdingą pasirodymą surengė jaunųjų žalgiriečių aukštaūgis Ignas Štombergas, surinkęs 22 taškus, 15 atkovotų kamalių, 7 blokus ir 41 naudingumo balą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Pirmadienio dieną numatomas 17 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojamas 7, šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 19 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių, bus apsiniaukę. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Tvyros rūkas. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 16 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 8, o šeštadienio dieną kils iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 7, o šeštadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Bus saulėta. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 16 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 6, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienio dieną prognozuojama taip pat 17 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 8, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių, be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Penktadienio dieną virš Baltijos šalių užfiksuota Švedijos kariuomeniai priklausantis elektroninės žvalgybos orlaivis. NATO žvalgybinių orlaivių skrydžiai šalia Rusijos pasienio įprasta praktika. Kai kurie Klaipėdos gyventojai teigia penktadienį pajutę, kad daugiabučio namo radiatoriai iššilti. Sistemų prižiūrėtojas sakė, kad taip galėjo būti dėl žemesnės oro temperatūros naktį, į kurią reaguojant ir prasidėjo minimalus būsto šildymas. Dėl įjungto šildymo gyventojai kreipėsi į pastatą administruojančią bendrovę, tačiau iš jos atstovų tik išgirdę, kad toks įstatymas. Praėjusį birželį Seime priimto šilumos ūkio įstatymo pataisos numato, kad šildymo sezonas prasideda spalio 1 ir baigėsi balandžio 30 dieną. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo užtikrinti, kad šiluma atkeliautų iki namų. Modernizuotos šildymo sistemos įsijungia, kai oras atvėsta iki 12 laipsnių. Nuo spalio mėnesio Neringos savivaldybėje gyvenamoje vietą deklaravę asmenis, keliaudami vietinio susisiekimo autobusu maršrutu, Neda, Preila, Pervalka, Juodkrantės, Smiltynė ir atgal, gali įsigyti bilietus su 50% nuolaida. Tokia lengvata patvirtinta Neringos savivaldybės tarybos sprendimu. Lietuvoje veikiančių bankų sektorius pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno. Tai yra 10% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Skelbia Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4,2 milijono eurų nuostolį. Užtikrinti saugumą siekianti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai šalis įvedė taisyklės, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudotis elektriniais paspirtukais, dabar padidintas nuo 16 iki 18 metų. Briuselis penktadienį griežtai atmetė JAV grasinimus įvesti dizelino eksporto draudimą, Vašingtonui spaudžiant Europą panaudoti savo strateginės atsargas, kad sumažėtų šių degalų kainos. JAV karos Iranu smarkiai pakėlė energijos išteklių kainos, o tai atsiliepė problemų pačiam prezidentui Donaldui Trumpui savo šalyje, kur aukštos degalų kainos tapo pagrindinė problema, artėjant kitą mėnesį vyksiantiems prezidento kadencijos vidurio rinkimams. Europos Sąjunga yra pasirengusi bendradarbiauti su tarptautinė energetikos agentūra dėl galimo degalų atsargų išleidimo į rinką, siekiant suvaldyti kainas po krizinių derybų tarp valstybių narių ir komisijos, kurių tikslas suformuluoti vieningą atsaką, sakė Europos komisijos atstovė. Kyjivo meras Vitalijus Kličko penktadienį pareiškė, kad Ukrainos sostinė atsidūrė labai dramatiškoje padėtyje, nes Rusija sustiprino mirtinus apšaudimus, niokodama svarbiausią infrastruktūrą ir sukeldama eismo chaosą. Kongo demokratinėje respublikoje vyriausybės duomenimis ebolos protrūkis jau pražudė daugiau kaip 4000 žmonių. Be to 7 provincijose patvirtinta 8300 užsikrėtimo atvejų. Iki šiol pasveiko daugiau kaip 2000 pacientų. Tai sunkiausias ebolo protrūkis Centrinės Afrikos šalies istorijoje.
1: Sportas.
0: Eurolygoje 3 pralaimėjimą iš eilės patyrė Madrido Real krepšininkai. Jie šiame Eurolygos sezone dar nėra pajutę pergalės skonio. 3 turo rungtynės Real išvykoje rezultatu 90-82 turėjo pripažinti Tel Avivo HPL pranašumą. Lietuvos vaikinų iki 21 metų futbolo rinktinė Vengrijoje sužaidė dar vienerius rungtynes kitų metų UEFA Europos U21 čempionato atrankoje. Budapešte vykusiose rungtynėse Lietuviai rezultatu 1-2 nusileido Vengrijos bendramžiams. ir apie orus. Šią naktį bus mažai debesuota, kai kur trumpam susiformuos rūkas. Temperatūra žemės iki 4-9, prie jūros iki 10-13 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje. Ten kai kur iškris keli Lietuvos lašai. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis. Atvės iki 5-10, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis. Temperatūra daug kur sieks 15-17 ir tik vietomis 18-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laidoje tęsime pokalbį apie delfinų terapiją su Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos skyriaus vadove, socialinių mokslų daktarė Brigita Kreivinienė. Praeito trečiadienio laidoje mokslininkė akcentavo, kad delfinų terapija nėra gydymo alternatyva ir ji negali pakeisti tradicinės medicinos paslaugų. Tai kompleksinė sveikatinimo programa priskiriama prie papildomų gydymo metodų. Delfinų terapija yra veiksminga reabilitacinė programa, kuri taikoma fizinę protinę negalę turintiems žmonėms, taip pat sergantiems neurologinėmis ligomis, patyrusiems psichoemocinės traumas. Ji padeda šiems žmonėms geriau jaustis, gerina pažinimo ir socializacijos įgūdžius. Taigi dabar tęsiame pokalbį apie delfinų terapijos seansus su delfinų terapijos skyriaus vadove Brigita Kreivinienė.
2: Kokia kaina vieno terapijos seanso?
3: Vieno terapijos seanso kaina yra, jeigu vieno užsiėmimo klausat, tai 80 eurų eilės tvarka. Tai yra, kad mes turime pakankamai nemažą kiekį žmonių registruotų delfinų terapijai ir šiandien dienai neberegistruojam. Ir jie visi turėtų dalyvauti, jeigu kaina nepasikeis, po būtent tuos 800 eurų už 2 savaičių programą. Šitoje programoje yra įtraukta užsiėmimai su delfinais, tai yra 10 užsiėmimų po 30 minučių vienas ir papildomos veiklos. Tai yra priklausomai nuo poreikio, nuo to, kiek klientas gali išlaikyti savo dėmesį, kiek jis yra nepavargęs, nepervargęs. Gali būti pačios įvairiausios programos, ar tai sensorinė integracija, ar kineziterapija, ar judesio terapija, ar šeborinė judesio terapija, ar intensyvios interakcijos, pavyzdžiui, HOP programa, ar TEACH programa, ar dailės mėlis, keramika, muzika, priklausomai nuo poreikio. Nes nedarom užsiemi šiaip tokiam pažaidimui, visą laiką tai turi sieti su terapiniais tikslais. Tuo atveju, jeigu atvažiuoja klientas tik tai vienkartiniam užsiėmimui, pakankamai reti tokie atvejai būna, tai tada jokių papildomų veiklų mes netaikom, tai yra tik užsiėmimas su delfinais. Ir kitas dalykas, kad kadangi poreikis net ir uždarius registraciją labai didžiulis, turim tokią mintį, kad galbūt nuo spalio mėnesio atidaryti papildomo priėmimo programą, tai yra, kad mes vis tiek neregistruosim į tas sąrašą, bet kas labai labai pageidauja atvykti, tai tada 2 savaičių programa to papildomo laiko kainuos 1600 eurų.
2: O kodėl jau neregistruojat? Trūkumas delfinų laiko?
3: Ne, nei delfinų, nei laiko. Problema yra tame turbūt, kad tikslas mūsų yra truputėlį kitoks, labai individualizuotas, nes mes nesame privati institucija, mes esame vis tiek muziejaus dalis ir mūsų tikslas vis tik tai išlaikyti delfinų gerovės principus, tai yra kiek jie nori, dalyvauja, užsiimti, būti ir taip toliau, tiek žmogiškieji ištekliai. Tikrai žinau tokių terapijos centrų, kur galbūt ir 10-20 terapijų per dieną yra atliekama, tai manau, kad šitoj vietoj šiek tiek gali nukentėti ir kokybė. Mes turim apie 10 klientų per mėnesį. Per 2 savaitės mes būna, kad turim nuo 2 iki 5 klientų. Specialistų mes turim savo skyriuje 5 ir 10-20 terapijų per dieną yra atliekama, tai manau, kad šitoj vietoj šiek tiek gali nukentėti ir kokybė. Mes turim apie 10 klientų per mėnesį. Per 2 savaitės mes būna, kad turim

0: šešiem metam į priekį tų klientų jau priregistravęs, tai tiesiog vaikai auga ir klientai keičiasi ir poreikis keičiasi, tai nematau tikslo šiandien dienai tęsti tą registraciją, o tiesiog matysim, kaip bus toliau, kaip seksis iš tikrųjų padirbėti su taile, kuri jau yra ir galbūt atnaujinsim tą registraciją po kokių 2-3 metų.
1: Iš tikrųjų tai gaila, kažkas lieka nuskriausti.
0: Iš vienos pusės taip, iš kitos pusės galiu pasakyti, kad na, nereikėtų galvoti, kad delfinų terapija vienintelis pagalbos kažkoks tai būdas, nes visada tikrai skatinu pirmiausia, ar tai yra raidos sutrikimas, ar yra kažkoks kitas sutrikimas, kuris neaišku, kodėl atsirado. Jeigu mes, kaip matom, pildo anketas tėveliai ir, pavyzdžiui, rašo nekalba, nežinom dėl ko. Mes sakom, pirmiausia yra tradicinė medicina. Mes tikrai turim pakankamai platų tą ankstyvosios reabilitacijos tinklą, toliau yra Vilniaus vaiko raidos centras, Kauno centras raidos, kurie atlieka labai išsamius vertinimus, kur tikrai gydytojai neurologai įvertina būklę. Netgi mums tai yra didžiulė paspirtis vėliau prognozuojant jau prieš atvykstant klientui, jeigu mes gaunam ir vaiko raidos centro išrašą, ką kiti specialistai rekomenduoja, mes sutaupom laiko. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus dalykas pirmiausia kreiptis tradicinės pagalbos. Mes irgi stebuklingos lazdelės neturim, su kuria pamojus kažkas labai stipriai pasikeičia. Nelabai gal norėtųsi taip pasakyti, kad tik delfinų terapija Lietuvoje padeda, nes tai yra netiesa. Ir kitas dalykas, kad žiūrėk vienam ar kitam klientui gali visai kita terapija būti ženkliai svarbesnė negu kad delfinų terapija. Lygiai taip pat kaip ir sako, nuo kiek jūs rekomenduojat, nuo kokio amžiaus taikyti delfinų terapiją, tai anksčiau kalbėdavom apie tai, kad nuo 3 metų, kai dirbom tik sausumoje. Dabar aš sakau, kad be 4 metų ko gero nevertėtų pas mus atvažiuoti. Todėl, kad tikrai man gaila ir tėvelių pinigų sugaišto laiko, nes iki 4 metų labai daug gali padaryti ir ankstyvosios reabilitacijos tarnybos, tai ir žiūrėk, galbūt tos delfinų terapijos visiškai nereikės. Na, galima sakyti, kad per delfinų terapiją mes galim tik taikant tos va tradicinius būdus, įtraukiant tą delfiną, paspartinti kaip katalizatorius tam tikrus procesus, bet tai tikrai nėra stebuklinga tokia tabletė, kuri pakeičia diagnozę. Diagnozės mes nepakeisim, jinai lieka lygiai taip pat. Pasitaiko anketose, kad tėveliai rašo, tikimės, kad pasveiks. Deja, bet taip yra, kad nepasveiksta nuo tam tikrų diagnozių, nei vaikai, nei suaugi, orientuojamės į tokius realistiškesnius tikslus, ką mes galim pagerinti, ar akių kontaktą, ar kalbėseną, koordinaciją, ar dar kažkokius tai dalykus priklausomai nuo būklės.
1: Gal galit papasakoti ypatingai džiaugsmingą atvejį, pagerėjimą didelį, kuris įvyko delfinų dėka?
0: Labai dažnai labai džiaugsmingi dalykai yra iki ašarų džiaugsmingi dalykai, taip aš galiu pasakyti. Tai mums džiaugsmingiausi dalykai būna, kai atvyksta praktiškai visi sudėtingi klientai, lengvų, retai kada turim. Ir kai visa komanda sukritusi gula ir keliasi su ta pačia mintim ir pagaliau pralūžta tas ledas ir išlukštenam tą svogūną ir pamatom, kas viduje ir ką reikėtų daryti ir išsprendžiam tą uždavinį tokį. Tai va čia mums yra didžiausias turbūt džiaugsmas. Ir kai matai, kad tada klientų ir elgesys ir visi kiti tokie neigiami dalykai keičiasi. Dalyviam tai yra pats džiaugsmingiausias dalykas turbūt pats susitikimas su delfinu. Kiekvienas jis yra labai ypatingas. Kitas dalykas yra džiaugsmas tėveliam iki ašarų dažnai, kai mato, kaip sekasi jų vaikams ir labiausiai jie ko gero bijo pirmo susitikimo, kaip priims delfiną. Ar nebijos, ar priims, ar nebėgs, kas ten įvyks. Tikrai tokių labai jaudinančio akimirkų matai tėvų akise, kad tikrai tas vaikas yra pats brangiausias jiems. Turėjom labai gražių įvykių ir labai gražių istorijų. Viena iš tokių truputėlį ir su liūdesiu ir su džiaugsmu, kai mergaitė, kuri sirgo onkologinė liga, prognozės prastos jos buvo, tai mes priėmėm tokį sprendimą, kad tiesiog pakviesti jų šeimą atvykti pas mus su delfinais. Tai fantastiška mergytė, kurią tikrai visada prisimenu ir šitokio džiaugsmo ir tiek jų aš nebuvau mačiusi gyvenime, kiek jai sukėlė tų emocijų ir žinodami jos būklę, labai daug papildomų minčių ateina iš tikrųjų. Tai va tarsi ir labai džiugu, bet kartu ir labai liūdna. Kitas buvo atvejis, kai vaikutį irgi turėjom sudėtingos būklės su cerebriniu paralyžium, tai tą vaiką tikrai buvo išsirinkusi premiją delfinę ir nežinau, kuom tas vaikelis jai tiek patiko, bet jinai ypatingo švelnumo priplaukė rankytę, pajudina kojytę, pajudina, palenda po apačią. Čia užsidedant nugaros, plaukia taip metodiškai ramiai.

0: O jį pati šiaip tokia labai judri delfinė. Tai iš tikrųjų tada tu matai, kad tam delfinui yra labai svarbus tas vaikas. Ir priplaukia kitas delfinas, jaunai pradeda kriuksėti, sako, eik šalin, čia mano vaikas, niekam netiduosi to vaiką. Būna tokio atveju, kai atvažiuoja tėveliai, kai atrodo, kad nu nieko tas vaikas nesugeba ir mes anketos irgi klausim, kokios vaiko stiprybės ir matai, kad ten tuščia. Negali net pasakyti, kokios vaiko stiprybės yra. Ir kai pamato, kad jis turi pilną tų stiprybių ir jisai viską gali padaryti, ir ranką pajudinti ir duoti, ir kontaktą sukurti, ir pats kažką parodyti. Ir tai irgi fantastiškas dalykas, kad jis gali. Ir jis gali visai nemažai. Tas labai svarbu. Aišku, kartais tėvelius irgi traukiam ir į patį baseiną, jeigu būna tam poreikis didžiulis, tai aišku, tai visada yra ypatinga, nes tėveliai būna irgi galvoja, sako, kaip čia paprasta, šokčiau čia į vandenį, maudyčiaus, bet kaip prie tavęs priplaukė 300 kg ir tu nepažįsti to delfino, pareisiskaitęs esi, kad jis toks draugiškas, o jeigu ne, tai tada ir drąsa išgaruoja, tai įvairių tokių situacijų būna ir linksmų, ir gerų, bet esminis ko gero dalykas delfinų terapijai, kad tai tikrai būtų pozityvių išgyvenimų programa. Mes labai einam tą linkmę, kad tik tai per pozityvų tą išgyvenimą ir jeigu matom, kad vaikas bijo, tai mes jau stengiamės iš karto kuo mažiau to streso sukelti ir tada tėvelis ar mamytė tiesiog improvizuojam, bėga rengtis hidro kostiumą. Tikrai, manau, būna pakankamai laimingi, kad ir jiems nusišypso tą laimę delfino paglostyti. Tikrai labai noriai padeda mums ir bendradarbiauja.
1: O suaugę su kokiom problemom atvažiuoja?
0: Įvairios būna, nemažai turim su depresijomis, neurozėmis, nerviniais išsekimais po tam tikrų sudėtingų gyvenimo įvykių, skirybų, netekčių. Turėjom po insulto, po traumų tam tikrų.
1: Bet gal suaugusim greitesnis jaučiamas pagerėjimas?
0: Priklauso irgi nuo problematikos, nes turim ir suaugusių žmonių, ir su šizofrenija esam turėję, ir su autizmu, tai vėlgi tas darbas labai panašus.
1: Bet jeigu atvažiuoja po netekties, sergant depresiją, galima sakyti tokios laikinos būsenos. Jeigu delfinai tinka, tai gali būti, kad po tų 2 savaičių žmogui tos problemos nelieka.
0: Gali būti. Gali būti ir kad lieka. Įvairiai gali būti.
2: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Delfinų terapijos programa yra mokslinio pagrindu sukurta metodika. Kaip sako mokslininkė Brigita Kreivinienė, tai ne mistika, ne ezoterika ar kiti kažkokie tai pseudomoksliniai dalykai. Baseinuose su delfinais vykstančios procedūros, kurios iš šalies gali pasirodyti kaip linksmas pasiplaukiojimas ar žaidimas, iš tiesų yra griežtai struktūruotas darbas. Reglamentuoti tikslingi veiksmai susiję ir su vaiku, ir su gyvūnu. Delfinų terapija Lietuvos jūrų muziejuje visuomet buvo vystoma kaip mokslinė programa. Dabar apie mokslinius tyrimus, kurie yra čia atliekami, pasakoja mokslininkė Brigita Kreivinienė.
2: Kokius mokslinius tyrimus atliekat su delfinais?
3: Šiandien dienai esam pateikę keletą paraiškų moksliniams fondams ir savo ruoštų atliekam vieną bandomai tokį tyrimą to abipusio poveikio. Delfinų žmogui, žmogaus delfinui, tai yra, kad ta gyvūnų gerovė lygų kliento gerovė, tai yra, kad tai abipusiai svarbus dalykai. Studentų įtraukiam iš Klaipėdos, iš Šiaulių universiteto, tiesiog atliekam savo lėšomis, o toliau matysim, ar kažką iš fondų gausim, ar negausim, ar plėtosim, nes labiau norim į sensorikos sritį keliauti. Iš atliktų tyrimų tai atlikom daug. Pirmasis buvo mūsų 2005-aisiais biomedicininis tyrimas, kada tyrėme apskritai delfinų terapijos poveikį vaikams autizmo spektro sutrikimais. Tai ten pagerėjimų buvo pačių įvairiausių ir sumažėjęs tas agresijos lygis ir geresnis miegas, geresnis dėmesio susikaupimas, geresnis verbalinės išraiškos lygis, geresnis bendravimas su bendramžiais, su šeimos nariais, didesnis mylumas, noras apsikabinti, būti šalia šeimos, būti šeimos viduje. Tai gana ženklus tie skirtumai buvo. Toliau kitas tyrimas buvo 2007 metais. Tai mano daktaro disertacijos tyrimas, kurį aš pristačiau Laplandijos universitete, tai šeimų, kurios augina vaikus su kompleksinė negalė, kai pagrindinė diagnozė yra cerebrinis paralyžius, jų lūkesčiai delfinų terapijai santykyje su tradicinė medicina. Tas mano tyrimas parodė tai, ką aš ir sakiau, kad vis tik tai tradicinė pagalbos sistema yra tikrai pati svarbiausia negalios atveju. Papildomas ar alternatyves terapijas žmonės turėtų rinktis jau gavę tą pagalbą tradiciniai pagalbos sistemai. Toliau kitas tyrimas buvo šeimų socioedukaciniai poreikiai po delfinų terapijos, kurį mes atlikom su Klaipėdos universiteto dabartinė mokslo ir meno prorektorė, gerbiama docentė Rita Vaičekauskaitė. Tai buvo labai svarbus tyrimas šeimų, klausiant po delfinų terapijos, ko jiems trūko, kokių paslaugų, konsultacijų, kokie iškilo poreikiai, kurie nebuvo patenkinti čia. Ir tai buvo apie 2010 metus prieš mūsų tą rekonstrukciją delfinariumų ir prieš statant delfinų terapijos centrą. Ir šitas tyrimas iš tikrųjų taip gražiai nugulė dabar į tą praktinę bazę, kurią mes turime, nes delfinų terapijos centras, kadangi ne visi galbūt buvo, tai yra 3 aukštų tas pastatas. Visas pirmas aukštas yra papildomos veiklos kabinetai, arba mes jos vadinam kambariais, mums taip labiau mėliau dūšiai. Visos tos terapijos ar užimtumo veiklos, kurias aš išvardinau, tai va ta kineziterapija, relaksacijos kambarys, muzikos kambarys, judesio kambarys, sensorinės integracijos. Viskas yra suformuota tėvelių poreikio. Čia nėra to, kad atsisėdom, sukūrėm ir pritaikėm. Būtent tėveliai kalbėjo apie tai, kad labai norėtųsi savo erdvės tokios namiškos, pasėdėti su kitais tėveliais, kavos atsigert, arbatos. Dabar jie gali tai padaryti. Trūkdavo papildomų veiklų, kad valio, delfinų terapija taikoma, viskas tvarkoja, bet 30 minučių baigėsi, o kas toliau? Dabar jau jie turi tikrai ir ženkliai daugiau ir konsultacijų ir vaikai gali naudotis, pavyzdžiui, žaidimų kambarių neribotai tada, kada jie nori. Tai tos veiklos visai dienai jos užtenka, jeigu šeima atvažiavo per atostogas, tai jie gali būti ir mūsų centre ir tikrai čia veiklų atsiras. Visada rekomenduoju, jeigu tik leidžia galimybės atvykti kartu su visa šeima, nes ir broliams, seserim turim veiklų, turim roplių kambarėlį tokį, kur broliai sesės labai mielai įsitraukia ir maitina tos gyvūnus, prižiūri. Tai tikrai tų veiklų yra pakankamai daug. Tas mokslinis tyrimas, aš labai džiaugiuosi, kad atgulė, sakau, į praktiką, nes visada labai svarbu, kam tu darai tą mokslinį tyrimą, ar jis turės atsvarą kažkokią ar naudą praktinę. Tai tikrai matau, kad tai pasiteisino 150% testų, jeigu galima tai pamatuoti, nes tikrai tai yra tokia naminė aplinka, atvyksta šeimos, kiekviena turi savo kambarį, be streso, ramiai, kada jie nori ateina, kada nori išeina. Maloni ta aplinka yra labai svarbu, o ne depresuojanti ta aplinka.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: O dabar su mokslininkė Brigita Kreivinienė geriame arbatą ir kalbamės apie meilę delfinams, apie žiemos pramogas su pačiūžomis, svajonės tapti gydytoje ir apie šeborne judesio terapiją su dukra.
2: Kaip jūsų gyvenime atsirado delfinai?
3: O mano gyvenime delfinai atsirado netikėtai. Kažkada, senai, kai buvau jauna ir graži ir netekėjusi, tiesiog sugalvojau, kad gal ir nieko būtų dirbti jūrų muziejuje. Nusinčiau savo CV, nugalėjau daug kandidatų ir patekau čia. Tuo metu mano veikla buvo labiau edukacinės veiklos, tačiau ko gero tas yra pas žmogų mokslinis žingeidumas, interesas ir naujo pažinimas, kai sužinojau, kad pradėsime vykdyti delfinų terapiją, tai ko gero buvau pirmoji, kuri pakėlė ranką ir sakau, aš noriu, leiskit man pabandyti. Pirmiausia, buvo pačiai įdomu, kas keičiasi, buvo įdomu visiškai nuo nulio kurti visą programą. Tai buvo toks didžiulis variklis į priekį. Ir kelerius metus dirbau, o paskui pradėjom renovuoti patį delfinariumą, nes delfinariumas buvo uždarytas ir delfinai buvo Graikijoje. Ramybės laikotarpis, nes kartu su delfinariumo konstrukcija išėjau motinystės atostogas ir atsiradus delfinų terapijos centrui pačiam, vėlgi grįžau čia, bet jau buvo tokios ir naujos susistovėjusios gal mintis. Vizija buvo labai aiški, kas turėtų čia atsirasti, ko aš norėčiau iš to centro, kuris kūriamas šeimoms.
2: O ką baigėt, ką studijavot?
3: Aš esu baigusi Klaipėdos universiteto socialinio darbo bakalauro, magistro studijas ir mano daktaro laipsnis yra įgytas socialinių mokslų srityje Laplandijos universitete, tai va ten rašiau savo disertaciją delfinų terapijos tema. Suomija sužinojo, kas yra delfinų terapija, o dabar šiandien dienai toliau tęsiu studijas Airijos Ulsterio universitete neuropsichologijos, tai tiesiog čia kaip žingeidumas vėlgi.
2: Bet vis tiek meilė turi būti gyvūnams, turbūt įgimta.
3: Tikrai taip. Buvo didelė problema, nes visi kačiukai, šuniukai, papūgėlės, balandžiukai, visi buvo tisami namo. Tikrai ta meilė buvo begalinė ir užaugau su gyvūnais, nes labai norėjau visada ir šuniuko, ir kačiuko, jeigu ne kačiuko, ne šuniuko, žiurkėniuko tada, jeigu ne to, tai tada vežliuko. Visą laiką praktiškai pas mus būdavo namuose. Kitas šeimos narys buvo ta trauka, ko gero.
2: Jūsų gyvenimo kelias tiek mokslinis, tiek praktinis susijęs su neįgalumu. Kodėl? Galbūt buvo kažkokia tai gyvenimo situacija, kuri paskatino rinktis tą sritį?
3: Tikrai buvo ne. Buvo taip, kad savo visus darbus visada rengdavau visai kitomis temomis. Man buvo labai įdomu smurtas prieš moteris. Kai dar studijavau Klaipėdos universitete, visada domėjausi tą temą. Ir paskui vyko toks turbūt lūžis po bakalauro studijų. Aš supratau, kad aš sužinojau viską, kiek man reikėjo. Ta tema man buvo visiškai nebeįdomi. Ir tada, kai įstojau į magistrantūrą, tuo pačiu metu pradėjau dirbti Lietuvos jūrų muziejuje, maždaug galbūt antraisiais metais labai pradėjau domėtis delfinų terapija ir tada iš tikrųjų pradėjau domėtis negale. Kuo daugiau skaitai, kuo daugiau žinai, tuo daugiau kyla klausimų. Ir kai aš pamačiau, kad tai yra šitokia neišsemiama tema ir ko gero neįsivaizduočiau savo gyvenimo šiandien, jeigu ne šiame centre, kad aš nedirbčiau su žmonėmis turinčiais negalią. Nes tai yra be galo plati tema, įvairios kryptis, kaip galima viską tyrinėti, nes aš tokia su tradicinė sociologija, viskas man įdomu ir kodėl ir kaip, kolegos kartais juokiasi, sako, pamatai mažą vaiką ir ištirpsti, tai ištirpstu kita prasme, ta prasme, kad jau žiūri mokslininko akimis, ką jisai veikia, kokiais raidos stadijoj, kaip dabar jisai tą mato, ką jisai daro, tai fantastiškai įdomu, tai va tos žmogaus studijos jos yra pačios įdomiausios. Kalbant apie negalę, tai tu gali begalę dalykų tirti, tu gali dirbti su negalės priėmimo situacijom, tu gali dirbti iš klinikinės pusės, ką jam padėti, kaip jam adaptuotis, kaip išmokyti gyventi su šita negalia. Tai yra tokia plati tema, neįsivaizduočiau turbūt kitų studijų, kitos savo klientų grupės labai patinka man šita kryptis ir nuolatinis tobulėjimas. Mano rytas vakaras, ko gero, kai aš turiu laiko, prasideda tuo, paskaitysiu ką nors, kas naujo buvo išrasta, ką naujo pritaikė, kokia nauja teorija. Tiesiog čia yra tas toks žingeidumas, be kurio turbūt numirčiau, jeigu jo nepatenkinčiau. Ir šitoj srity, ko gero, atradau asmeninį pasitenkinimą. O, atradau. O, padariau. O, įdomu.
2: kaip ir kiekvienas dirbantis žmogus, jūs atostogaujat. Įpusėjus atostogoms arba atostogoms artėjant į pabaigą, neaplanko toks stiprus jausmas, kaip aš pasiilgau delfinų.
3: Kaip sakot, kaip kiekvienas normalus atostogauja, tai vat mūsų skyriui nėra nei vieno turbūt normalaus, nes labai dažnai atostogos sutampa dar su to, aš vakar buvau darbe, o aš rytoj eisiu į darbą, tai aš esu irgi iš tų nenormalių, kurie vis tiek užsuka į darbą.
2: Kiek laiko gyvenot be delfinų?
3: O, be delfinų šiais metais gyvenau gal kokią savaitę. O paskui užsukau, paskui vėl užsukau, kadangi aš turiu dukrytę 4,5 metų, tai sako, o mamytė, gerai, aš su tavim nueisiu darbą, tai bus pati geriausia gyvenimo diena. Negalėčiau ilgai išgyventi be delfinų ir be šitos aplinkos ir be savo darbo. Ir ta trauka tokia begalinė. Iš 3 savaičių atostogų, tai ko gero, kas kelias dienas praktiškai įdavau į darbą, nes dar tą pasibaig, dar tą ir taip malonu, kad nestresu. Suojant ramiai, galima atsisėsti, kažką dar ir pasidaryti, to pačiu va į delfinus pažiūrėti.
2: Jūs žiūrim bendraujant, man atrodo, jūs lygiai toks pat geras žmogus kaip ir delfinai. Ar delfinai keičia žmogų?
3: Sunku pasakyti, gal keičia požiūrį juos. Turiu pakankamai daug draugų, kurie klausinėja apie delfinus. Kaip aš norėčiau tą padaryti, aną padaryti, pažaisti ir taip toliau. Kartais, na, tokių visokių minčių išgirsti ir sakau, o tu pagalvoji, ar delfinui tai patiktų? Sako, aš niekada gyvenime to nepagalvojau. Mano požiūriu, kad žmonės, kurie čia dirba, turėtų visada galvoti, ar delfinui tai patinka. Kitas dalykas, kad tu eini pas delfinai svečius, tai yra atsiranda ta tokia iš tiesų pagarba. Ir kai delfinas tą jaučia, kad tu jį gerbi, kad jis yra tavo partneris, va tas turbūt keičia žmogų. Nes tu supranti, kad jis labai protingas ir jis labai daug jaučia ir labai daug supranta. Kalbant apie pyktį, stresą, tai aš manau, kad lygiai taip pat kaip ir kiekvienam žmogui, emocijų tas spektras yra lygiai toks pat natūralus, taip ir man, taip ir kitiems žmonėms. Gal mano problema yra ta, kad aš esu ganėtinai tokia perfekcionistė ir labai man patinka tvarka, labai patinka orientacija į kokybę ir tų tinkamų atsakymų paieška. Ko gero esu tas žmogus, kuris daug reikalauja iš kitų ir iš savęs tuo pačiu. Bet esu tas griežtas vadovas, kuris tikrai žiūri, ar tikrai viskas buvo atlikta, ar tikrai viskas yra padaryta. Mano tikslas, kad pagalba būtų suteikta, kurios atvažiavo šeima.
2: Toks griežtas vadovas, griežtai nusiteikęs, nueina prie delfino. Delfinas pajaučia jūsų emocinę būseną.
3: Griežta niekada nenueinu pas delfiną. Visada ateinu ir sakau, mažutį. Ir mažutis žino, kad aš gerai nusiteikusi. Šiaip aš esu toks žmogus, ko gero, kur labai mėgstu pajokauti. Kartais sarkazmą net mėgstu. Ir tuo pačiu moku būti ir griežtas, kai reikia.
2: Pareikalavus būseną, dar jinai tokia griežtoka ir iš karto prieina prie delfino.
3: Prie delfino? O ateini pas delfiną, tai čia yra kaip, aš juokauju, kai man leidžia įlipti vandenį, nes, na, vis tiek administracinis darbas užima labai daug laiko, tai aš tą dieną su laimėjus loterijos bilietą, aš jau žinau kitą dieną, kad aš dirbsiu su klientu, wow! Ir jeigu aš einu į baseiną, arba aš jeigu einu dirbti į salę, tai fantastika. Baseine mėgstu tikrai ir improvizacijas, ir fantastiškai jaučiuos, nes gauni kaip įkrovą kažkokią, tai ir paskui jau visą dieną gali skraidyti ant sparnų. Tikrai va tas buvimas su delfinais vandenys yra ypatingas.
2: Darbas, delfinai, pomėgiai irgi tik delfinai. Ar dar turit kažkokių tai pomėgių?
3: Oi, turiu pomėgių daug. Vienas iš turbūt pagrindinių mano pomėgių, tai yra čiuožimas pačiūžomis. Tai yra pomėgis numeris 1. Kaip aš mėgstu žiemos sezoną, pačiūžas ir tas žiemos pramogas, tai ojojoj. Tai silpnoji mano pusė turbūt. Ko gero, visos fizinės aktyvios veiklos man yra įdomios. Labai patinka man ta tokia tradicija savaitgaliais, kai mes išvažiuojam su dukra į kaimą, mes visada darom šeborinę judesio terapiją, tai vaikas yra mano tas na, zuikelis, su kuriuo viską treniruojamės ir naujus dalykus išbandom, o paskui tas idėjas atsinešu čia. Tai vaikas jau labai laukia, nes šeštadieniais yra šeborinė judesio terapija.
2: Kaip jinai atliekama?
3: Galima sakyti, bendravimas per judesį. Kūrybos pačios, kaip po pasakos, kažkokios pasakojimo turi būti mažai, turi būti kūno pajautimas. Pavyzdžiui, tu padarai iš savo kūno tiltą, vaikas lenda per tą tiltą, vaikas padaro tiltą, tu lendi per tiltą, susisėdi, pavyzdžiui, nugaromis ir tu stumi vaiką ir paskui vaikas stumia suaugusi. Oho, koks jis stiprus, aš galiu pastumti mamą tave. Tai didžiulė jėga, darom pačius įvairiausius, tai vadinama šiek tiek kaip akrobatikos elementai, kaip, pavyzdžiui, padarykim vėliavą, susukim sniego senį, išvyniokim laišką ir mes nedarom su daiktais, mes darom su savo kūnu. Pavyzdžiui, gavom laišką, gavom siuntinį, atidarykim dėžę, tai vat, atidarai rankas, atidarai kojas ir viskas per tą pozityvų tokį paskatymą. Tai neigiamas to dalykas, jeigu galima tai pavadinti, kad neigiamas, jeigu kas iš tėvelių tą darys, tai kuo daugiau darai, tuo daugiau norisi. Kartelė visą laiką kyla. Naujų elementų visą laiką reikia sugalvoti ir vaikai turi tą draivą tokį dar. Ir tai yra vienas iš pagrindinių, ko gero, mokymosi veiksnių, ta motyvacija begalinė, kad noriu dar. Ir jeigu turi daugiau vaikų, tai iš visas sugalvok mums dar ką nors. Fantastika. Agis žyba, valanda dvi prabėga ir tas vaikas dar nori, sakau, viskas užtenka, tai jau, nu, lauksiu dabar kito savaitgalio, kada vėl bus šeborinė terapija.
2: Ar būtumėt laiminga mama, jeigu dukra pasektų jūsų pėdomis?
3: Kadangi aš turbūt nuo savo vaikystės, ko gero, labai norėjau būti gydytoja, bet gydytoja netapau. Kai gimė mano dukra, galvoju, o gal bus gydytoja, gal užaugsi gydytoja. Aš matau dabar, kad jai visiškai tai neįdomu. Ji turi tokią kūrybinę laisvę, be galo tokia kūrybinga, kiek tikrai aš niekada nebuvau ir mene, ir dailiai, ir šokiuose, ir pasakėlės kokią sukuria. Tai iš tiesų, aš manau, kad pats svarbiausias dalykas būtų, kad jinai nueitų tom pėdom, kuriom jinai norėtų nueiti, nes tik tai tada būsi tu laimingas. Svarbiausia, kad jinai atrastų savo vietą pasaulyje.
2: Baigiant pokalbį, jūsų palinkėjimas radio klausytojams.
3: Pakankamai dažnai susimastau apie tokį dalyką, kuris būtų labai svarbus kiekvienam. Kiekvieną dieną apkabinkit savo mylimus žmonės ir kai tik galėsit, pasakykit jiems, kad juos myli. Tai yra pats svarbiausias dalykas.
2: Ačiū labai už pokalbį.
3: Ačiū jums.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingos ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivanas sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdoma sala atnaujino savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonės siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija anot jo tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina ES pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 eurą ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 ES šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1, 7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelksvas juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

lietuvių liaudės pasaka Saulė, šaltis ir vėjas. Seniai, labai seniai tai buvo. Kartą ėjo keliu Saulė, šaltis ir vėjas. Ir eidami tarpusavį kalbėjosi. Saulė sako, aš esu už judų stipresnė. Šaltis atsikerta, ne, aš esu stipresnis. Vėjas nenusileidžia, ne, ne, ne, tiesa, aš stipriausias. Visi žino, kad stipriam gera gyventi pasaulyje. Eini kur nori, visi tavęs bijo. Bet kaip čia dabar nuspręsti, kuris stipresnis? Eidami sutinka žmogų. Tasai iš mandagumo nusima kepurę, linkteli praeiviams ir nudrožia savo keliais. Žmogui dar netolinti nuėjus, trys keliauninkai šaukia į atgalios. Jie nori sužinoti, kuriam iš jų nusilenkęs, negi visiems trims. Jie ir klausia. Sakyk žmogau mums teisybę, prieš kurį iš mūsų tu kepurę kėliai ir kuriam nusilenkiai. Negi visiems trims iš karto. Žmogus galvoja, galvoja, bet nežino, ką atsakyti. Saulė gali smarkiai užkaitinti, šaltis stipriai šaldyti, o vėjas žemę išdžiovinti. Kuriam atiduoti didžiausią garbę? Galop žmogus sugalvojo, ar nebus geriausia, jeigu pasakysiu vėjui. Kad ir kaip saulė kepina, vėjui papūtus, tuoj vėsiau pasidaro. Kad ir kaip šaltis spaudžia, vėjui iš pietų pasisukus, tuoj jau šilčiau pasidaro. Taip apsvarstęs, jis ir sako, vėjui nusilenkiau. Saulė sakymas nepatiko ir jį pagrasino žmogui. Visą amžių atminsi, kad vėją pripažinai didžiausiu ponu. O vėjas ramina žmogų tardamas, nebijok nei saulės, nei šalčio. Jeigu jie norės tau ką blogą daryti, tu tik mane prisimink. Vasarą saulė sugalvojo žmogų pamokyti. Ir sujudo visų karštumų jį spiginti. Žmogui taip karšta pasidarė, jog nebežino niekur dėtis. Nei lauke, nei kambaryje neranda visos vietos, nors į vasarą saulė sugalvojo žmogų pamokyti. Ir sujudo visų karštumų jį spiginti. Žmogui taip karšta pasidarė, jog nebežino niekur dėtis.

žiemą ir šaltis norėjo žmogų pamokyti ir užleido jis tokį speigą, jog net kambaryje kailinių nenusivilksi. Žmogus vėl prisiminė vėją ir sako, bent vėjas imtų pūsti, tada apsiniauktų ir šaltis atsileistų. Ir vėjas kaip mat iš pietų papūtė, kilo pūga ir šaltis pamažu ėmė kristi. Žmogus išėjo iš kambario ir taisosi į mišką malkų važiuoti. Ir šaltis pamatė, kad vėjas už jį stipresnis, nėra ko daugiau galinėtis. Žmogus ramiai savo į mišką iškilo ir dirba savo darbą. Sutikęs saulę, vėjas sako, stipriausias tas, kas savo jėga nesididžiuoja. Tik tai darbas gali parodyti, kas daugiausiai jėgų turi.

aš jums pasieksiu pasaką apie auksinį berniuką. Tik nepagalvokit, kad tai pasaka apie berniuką iš aukso. Kad jo aukutės auksinės, kad jo nosytė veidukas iš aukso. Na, kai paskaitysiu, tai pagalvokit, iš ko tas berniukas buvo drėptas. Tas berniukas gyveno namelyje už miestelio. Jis turėjo seserį, kuri buvo už jį vyresnį ir protingesnį. Kartą jį paprašė broliui mišką nukeliauti ten rasti ąžuolą, ant to ąžuolo 3 didelės šakas, o ant šakų po 200 gilių. Kągi, berniukas nuskodė į mišką ir kad jiems ieško to medžio, kad parneš namo gėlės, bet tik apie tai pagalvojo ir pasiklydo. Sustingo jis miško glūdumoje, pašiurpo ir krito iš baimės miegoti. Rytą pabudęs pasijuto sušalęs, apsnigtas. Žiema? Juk dar vakar buvo geras oras, o dabar sninga. Berniukas nors ir per sniegą basomis brido gilių ieškoti. Laukė snigo, berniukų reikėjo bristi per šaltą ir drėgną sniegą. Jis surado ąžuolą, bet ant tų trijų šakų nebuvo 200 gilių. Bet kuris vaikas jau būtų to nepakentęs ir jas namo, bet šis vaikas turėjo susipirimo tiek, kad kiekvienas to pavydėtų. Berniukas užklydo ąžuolyną, tad ir prasidėjo klajonės po šią augaliją. Po 3 dienų galiausiai jis rado tą ąžuolą, ąžuolė 3 šakas, o ant jų po 200 gilių. Berniukas grįžo namo su gilėm, sesė jį apkabino ir pabučiavo. Galvojo, bet niekaip sesė galvoj netilpo, kaip jis tą šaltį iškentė, kaip jis išgyveno miške 4 dienas. Nu, dabar jūs paaiškinkite, iš ko šis berniukas buvo drėptas?

O dabar, vaikai, kviečiu klausytis eiliuotos Kostuko Bilinsko pasakos Rastelis, Laputė ir Varna. Radęs eglę ant kalniuko, strazdas lizdą susisuko. Išperėjo strazdžiukus, čia vaikučiams gera bus. Eglės šakos lizdas lepia, o spygliukai gardžiai kvepia. Lizdui čia puiki vieta. Bet nutiko štai bėda. Lapė snapė ta rudoji, kartą po eglę sustojo, matu žuodė paukštelius. Tuoj surytų juos visus, lizdo tik pasiekti negali, jis saugus aukštoj egleliai. Varvina kumutė seilę ir strazdeliui sako meiliai, kraustyti strazdelį gausi, šita eglė man priklausi nuo senų laikų, aš ją kirsti ketinu. O kaip aš kraustysios laputę, palūkėk prašau truputį, kol vaikeliai paugės, kol sparna jų sustiprės. Laukti aš nė nemanau, kirsiu eglę, pasakiau. Na, sutarti mudu galim, jei numesi man vaikelį. Kas strazdelis bedarys, temdo ašaros akis, lapiai numetė strazdžiuką, saptrudoji ir nurūko. Reikalai čia negerė, jau vaikai tik keturi. Tupi strazdas nesmagus, kaip apsaugot vaikelius. Ryto saulė mišką kelia, girdi strazdas vėl balselį. Šiandien šitą eglę kirsiu, bus daug malkų, pietus virsiu. Oi, laputė, neskubėk, tu strazdžiukų pagailėk, jei nukirsi eglę šitą, jiegi užsimuš nukritę. Na, tada kiek palūkėsiu, bet strazdžiuką duot turėsi. Mažutėlis žemin brazda, vėl apgavo lapė strazdą. Jau širdis strazdeliui plyšta, o laputė visų grįžta, taip įlankėsi kas dieną, kol beliko vaikas vienas. Ankstų rytą atsikėlęs, lieja strazdas ašarėlės, didis skausmas drasko širdį. Ar kas mato, ar kas girdi, rauda tiek vaikų netekęs. Pro eglelę varna lekia, girdi, strazdas aimanuoja. Gal susirgo, skauda koja? Strazdė, drauge, pasakyki, ko nelinksmas tu šį sykį? Šluostai akis parneliu, gal padėti kuo galiu? Oi, vardelė, tu juodoji, bėdos taip mane apstojo. Jau žinoki, neturiu aš vaikelių keturių. Vienas tik strazdžiukas liko. Kasgi jiems visiems nutiko? Viskas strazdas jai apsako. Įsikibusi į šaką, klauso svarnas sunerimus. Girdi strazdas patarimą. Kai laputė atbildės, eglę kirsti vėl žadės. Tu sakyki, kirsk, kaimynė, šitą eglę ištekinę. Strazdas varnai padėkojo, toji tik sparnu pamojo ir nuskrido į šiukšlyną. Buvo ten paslėpus blyną. Vos tik varna nuplasnojo, tuoj atčiūžino rudoji. Kirsiu eglę jau šiandieną, arba mesk strazdžiuką vieną. Na, jei reikia, kirsk, kaimynė, šitą eglę ištekinę. Lapė uodegą papliaukšt, porą kart per eglę šmaukšt, toji
nei nesukrutėjo. Lapė Strazda klausinėja: oi, Strazdelė, oi, brolyti, kas pamokė taip sakyti? Tai Varnelė, mano draugė, iš bėdos mane ištraukė. Lapė Snapė katiniršo: na, aš šito neužmiršiu, čiupsiu ją už odegos, graudžiai varna pagėdos. Nosi kelia, ora uodžia, greitai į šiukšlyną skuodžia. Mato varna ten, tetulė, blinkt aukštielninka ir guli. Dyvų dyvas, dyvų dyvas, lapę aš radau negyvą. Argi niekas jums nesakė, kokios gardžios lapės akys? Strykt pastrykt, paplast paplast, prišokuoja akilest. Jau varnelė prisitaiko, lapė čiumpa ją ir laiko. Ha, pagaliau tu man papuoliai, ruoškis mirčiai tu, gudruolė. Ai, jau matau, kad pražuvau, vieno tik laput prašau, tu mane kur nori dėki, tik kumutę pažadėki, man tu taip nepadaryki, kaip senelis, kad įpykęs, nubaudė bobutę seną, iki šiol vargšelį steną. Greit sakyki, kaip ten buvo, nes tuoj liksi be liežuvio. Rado jis statinę rudą ir bobutę ten įgrūdo. O baisumas čia tame, kad statinė ta keura. Senis statinaitė šita nuo kalniuko, kad parito. Bobulytė nudardėjo, kaulų rinkti nereikėjo. Oi, lapute, pagailėki, į statinę tik nedėki. Sužinojau būdą gerą, bausiu varną kaip ir dera. Lygiai tokią statinaitę greit surado laputaitė. Nuo kalniuko tik paleido, ai, jau varnelė laisvai skraido. Iš statinės, iš keuros, purpt, ir kad nusikvatos, nori varną nugalėti, proto reik daugiau turėti.

0: ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjo palyginti su rugpjūčiu augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5 000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinio gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivano sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdoma sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenko vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija Rusijos vykdoma Ukrainos grūdų eksporto blokada. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 eurą ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
1: Sportas.
0: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1, 7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių, vakarų bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę. Pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingo teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivano sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdoma sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosius rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vieną solidų pasirodymą surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas pus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelksvas juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sveiki, sugrįžę į mūsų laidą, prisijungiu ir aš prie eglutės visą laiką irgi laiku trūksta. Grįžtame prie mūsų temos kasdieninės apie prabudimą ir kas tie žmonės, kurie šiam pasauliui nepaprastai reikalingi, tai dvasingi, sąžiningi, drąsūs, išmintingi žmonės. Tokie, kurie išdrįsta būti žmoniškais, geranoriškais, gali užjausti vienas kitą ir padėti vienas kitam, nu, jeigu apibendrinus, tai gyvenančių visų labai, kad visiems būtų gera. Ir kada mes susivienysim, tada ir mokėsime pasidalinti savo šilumą, skleisti širdies šilumą vienas kitam ir visiems ir kiekvienam, nesvarbu, ar jisai pabudęs, ar dar miega tuo giliu miegu ir net kada norisi padėti žmonėms ir tiems, kurie tave ir išduoda, kurie tave žemina ir įskaudina, reikia jiems pagalbos, jie nesuvokia, nesupranta, ką daro, ką padarė. Jūsų spinduliavimas iš širdies, jos pabudins ir jie supras savo neteisingą pasirinktą kelią. Kurie tokie jaučia vienybę su gamta žmonės, su visa gyvybė, kurie aplinkui supa žmonės, jie tiesiog pastebė įsiskleidusią gėlę ar debesėlį tokį plaukiantį, kuris įvairiausias figūras sudaro. Apkabina medį, pasisveikina su kažkuo kitai, kad ir akmenį palietus, ar su saulė pakilusia iš ryto. Tas buvimas tokiu tyliu buvimu gerina šį pasaulį savo meilę. Jie myli ir brangina žmonės, įkvepia kitus išreikšti jų geriausias savybės, jų kūrybą. Reikalingi šiam pasauliu tie žmonės, kurių nepaprastai trūksta, kurių, žinoma, jau yra nemažai, nes tik jų dėka išlieka žmoniškumas. Jų dėka žmonija turi tokį kelrodį į šviesą, tokį guru, kaip sako paskui, kurį žmonės nori sekti, kurie mato širdies gerumą ir atsiveria patys į harmoniją, į vienybę. Bet, žinot, reikėtų pakalbėti ir apie tuos žmonės, kurie mano, kad jau pabudu. Tai yra įvairūs sektantai, įvairūs kabutėse mokytojai, kurie jau jie kažką suvokė, suprato ir jie mano, kad pabudė ir jie daro tokias didžiulės klaidas, kurių negalima daryti. Pasireiškia ta klaida jų tokia euforija, susireikšminimo, koks jis svarbus, koks jis jau šventas, koks jis nuo Dievo siūstas ir ko jiems reikia. Būtent yra tokie tie žmonės iš to susireikšminimo, iš to savo pasikėlimo, savo gailesčių, tokį lengvų paniekinimų tiems, kas dar miega. Atsėti, jie pabudo, o dar jūs visi kiti miegate. Tai jie pasijunta tokiais išrinktaisiais, nuo Dievo siūsti, nuo angelų, ypatingais. Bet paradoksas yra tame, kad būtent šie pojūčiai reiškia, kad jie dar tik arti pabudimu. Bet vis dar miega. Nes iš tikrųjų, kokie pabudę žmonės ir prisikėlę, mes kalbėsime toliau. Ir čia kalba eina apie tai, kad tiesiog tokie atsidūrė, vat, jie tam tikroje vietoje, tam tikroje miesto fazėje, kur tų kokybinių saulės šuolių nėra jokių, o yra tik išorinis mirguliavimas, iliuzijos tos. Ir žmonės iš pabudimo laukia nuolatinių malonumų, laukia jau jų apdovanojimo, jau kai man teko vienam susektos vienos, nežinau kaip čia jie vadinasi, tie tikėjimo žodžių. Sakau, tai kaip tu gali savo tiek daug leisti? Pažiūrėk, kokis automobilis naujausias Mercedes'as apsirengęs ten savo jau firminiais rūbais pasikėlęs vaikšto, kaip kažkoks tai dievaitis. Sakau, kaip tu iš tų žmonių gali imti viską? Čia sako, man Dievas duoda. Per tuos žmonės man Dievas viską atneša. Ir jie tada trokšta tuo malonumų, tenkinimus, išlovės, turtų ir viso to, kas yra vertinga iliuzijos pasaulyje. Apie tai mes galime kalbėti ir turim suprasti, kaip atpažinti, kaip suprasti, kaip suvokti. Tačiau pabudimas tai pirmiausiai susidūrimas su realybe, su tokia realybė, kokia yra, ir su savo egoizmu. Nes žmonės to egoizmo savo atsisakyti negali, nes jie dar nepabudė, dar jie visi materialiam pasaulyje ieško savo gerovės. O tai nemalonus, manau, susitikimas ir su žmonėmis, ir su savimi. Nes žmonės pamato visą šio pasaulio neteisybę. Pamato tuos žmonės kančią ir savo nuklydimus.
2: Taip, na, bet šis susitikimas, susidūrimas būtinas. Taigi apie tai pakalbėsim visai netrukus. O ar įmanoma išvengti šio susidūrimo?
1: Reikia pirmiausia pabusti. Tol, kol žmonės nepabunda dvasiškai, kol jie negirdi savo širdies, išvengti neįmanoma to gyvenimo. Ir tas susidūrimas būtinas, kad žmogus pamatytų visų blogybių priežastis. Nes ne vienos blogybės nėra be priežasties. Ir tais blogybės, kas blogiausia, kad kuria žmonės.
2: Bet ne kiekvienas gali atlaikyti tokią akistatą su tiesa.
1: Be abejo. Jeigu tai būtų paprasta ir lengva, tai atlaikytų kiekvienas, bet retas atlaiko tokią akistatą su tiesa. Retas, kas suvokė ją. Nes silpnų iliuzijos, tokios kaip sapnai, sakykime, jos taip prisikabina ir nepaleidžia žmogaus. Nes jam ir protas taip įsijungia, jam įsijungia viskas, todėl visi traukia tą sąmonę atgal į miegą ir išlysti iš to miego, iš to savo iliuzijos sukurtos žmogui yra nepaprastai sunku. Kitas pasaulis, kada tu pamatai, jis kitoks yra. Ir ten mūsų ir tie stereotipai sukurti, ir įpročiai, ir pripratimas gyvenimo būdu, ir lyg tai viskas taip yra. Bet be šios akistatos neįmanoma sugrįžti prie dvasinių ištakų. Tos buities suvokimas, kurioje mes esame, ir dvasinės ištakos, dvasiniai pagrindai, kurie mūsų širdyje yra, jie yra. Ir jeigu mes jų nematom, mes jų nenorim matyti, mes neturim laiko, kaip dauguma žmonių, neturi laiko čia apie tokius dalykus galvoti. Ką ten ta širdis, ką ten ta siela, kas čia tokio man čia, aš čia dabar susireikšminęs, aš čia matai, dabar jau moku žmonės suvilioti, moku jam pasiūlyti savo paslaugas, jie perka iš manęs, eina į mano paskaitas, matai, aš jau koks esu prisikėlęs, jau aš moku pakaminti makaronų, aš užsiimu tai praktiką ir turiu tų pasiekėjų, tų nelaimėlių žmonių, kurie papuola į kažkokias bėdas, nusivilia savo gyvenimu, nusivilia viskuo. Žmogus tą etapą, jisai turi ir atpažinti tuos apsimetėlius ir turi atlaikyti tą etapą. Ir jeigu žmogus atlaiko va, šitą periodą, šitą perėjimą, tai jam išnyksta tos iliuzijos. Ateina tokių dėsnių, dievo dėsnių, kuriuos ir šventam rašte rašo, ir tos visos kūrinijos dėsnių, tai tokių dorovinių pagrindų ir besąlygiškos meilės, kada tavo širdis pilna meilės. Čia yra labai svarbus dalykai. Ta besąlygiška meilė, vienybės ir harmonijos sveikos suvokimas, tai yra jau pradžia, kada žmogus perėjo tą etapą. Ir žmogus tampa harmonijos bendrakūrėjų žemėje. Jis pats skleidžia tą šilumą, jisai pats skleidžia tą gerumą, jisai priima tą aplinką, kokia jinai yra, ir bando parodyti žmogui jo tos ištakas, prigimtinius dalykus. Ir tai yra tikrasis pabudimas.

0: Sveikesnė ir saugesnė yra auganti karta. Bet šiandieną mes to neturime. Mes šiandieną turim klaidinančią aplinką, klaidinančią visuomenę, žiniasklaidą. Čia būtent apie tai žmogui net neleidžia išgirsti, kas jo viduje darosi. Užverčia tą informaciją, bet tikslė, perteklinė, nereikalinga. Užkrauna žmonės savo rūpešiais, konkurencija nesveika. Ko tik nori, visko tiek yra aplinkui daug, kad žmogui atsirinkti nepaprastai sunku. Tas va, tikras prabudimas ir yra, kad ne kiekvienas žmogus tą gali daryti. Ir retas, kuris atlaiko tokią akistatą su tuo, kas yra aplinkui. Nes įvardinti vydas savo tikroje vardu, pabandykime kiekvienas įvardinti, pamatysit, arba jam pasakyk, tai jis užsigauna. Kad ir paprastus dalykus žmogui, nu ne tai, kad pakritikuok, bet norėdamas padėti, kad jisai atkreiptų kažką dėmesį, jisai pažiūrėkit, įsižeidžia. O kad jis pats tai atkreiptų dėmesį, labai reikia didelio vidinio noro, kad jis tai suprastų. Ir manau, kad tos nuostatos augančios kartos, jos stiprės ir visuomenės dorovinės nuostatos ir pačio žmogaus, kada šitą galėsime mes bent įvardinti. Kaip sugalvojami gražus ir skambus pavadinimai blogiui. Na, bet mes galim vieną tokį pavadinimą meilį žodį. Pažiūrėkit, kaip jį nuvalkioja. Kas yra meilė, ta besąlygiška meilė, ta dieviška meilė, apie ką mes šnakam, kur kiekviena mergina ir moteris ir vyras, kiekvienas laukia, kad jį mylėtų, kad jį gerbtų, jis pats nori mylėti, atvert savo širdį. Ir pažiūrėkit, kaip viskas sugriauta vien tą žodį nuvalkiojas. Meilę gali pirkti, meilė tai yra seksas, meilė tai yra įvairūs kiti dalykai ir taip toliau, ir taip toliau. Pažiūrėkit, kaip jį suveikia. O kaip sugalvojam gražus pavadinimai blogiui, mes prarandame sveiką nuovoką. Gyvenimo kriterijus prarandame ir sąžinę prarandame. O tai galiausiai tampa nepaprastai pavojinga ir veda visus mus į nuopulį, kur mes šiandieną įvardindami savo gyvenime ydas, mes pamatytume, kokia mes nuopulė šiandieną gyvename. Kokį mes visi griešni, visi nusikaltę prieš save, prieš savo sielą ir mes kankinam tą savo sielą, apie ką mes kūrinį Zipkino rusų kalba, kur dainuoja. Kiek siela prisikenčia nuo mūsų va, to nuopolio, nupuolusio gyvenimo pasirinkimo. Mes kitus matom, kitų, jis tą daro, o savęs niekada nematai. Nes save sukritikuoti, savo įvertinti poelgius yra nepaprastai sunku. Ir įvardinantis įdą žodis, kuris visus gazdina šiandieną, yra oficialus terminas. Yra tiksliai apibūdinantis to reiškinio esmę. Jis pakeičiamas gražiu, bet pažiūrėkite, kaip tie iškreipimai šiandieną daromi, kad čia viskas gražu, viskas gerai. Vagys, tai korupcija, tai kombinatoriai, tai veikėjai, tai tokie gudročiai, žinot, kurie jį neįvardinsi vagiu. Ir jis pas savęs neįvardina vagiu. Ir jisai pakeičiamas tokiu gražiu skambiu pavadinimu. Tiesiog pati reikšmė šito reiškinio esminiai dalykai tai nesikeičia. Bet tokiu būdu jam bandoma suteikti tokį švelninančių ar net teigiamų savybių. Ir taip vyksta sąvokų sukeitimas. O čia reikėtų daug žiūrėti į politikų darbus. Pažiūrėkit, politinis sprendimas, kolektyvinis sprendimas, taryba nubalsavo, Seimas nubalsavo. Ar kiekvienas asmeniškai atsakomybę turi už tai, ką jie padarė? Čia taip viskas gerai, vat, paėmė, apmokestino kažką, rinkliavas padidino, baudas didina. Viskas prie žmogų. Bet čia, kad būtų viskas biudžete pinigų, kad mes galėtume surinkti biudžetą, čia lyg tai žmogus viskas gerai, bet ką jūs darot su to biudžetu? Kaip jūs iš to žmogaus išnaudojat? Kiek jūs jam į kišenis lendat? Kiek tų vagysčių, kiek visokiausių grobimų, rinkimų, tų visokių? Aš kalbu čia apie materialinius dalykus, bet jie yra gyvenime įvardinimai visai kitaip. Jie visai gražius skambius pavadinimus turi.
1: O ar yra kažkoks indikatorius, kaip atskirti, kur tik tas skambus pavadinimas, o kur, na, pati reiškinio esmė?
0: Matot, yra žmogaus viduje siela. Tai yra sąžinė. Žmogaus sąžinė. Ir jeigu jisai žmogus girdėtų sielą, siela visą laiką žmogui judina

beldžiasi, sako, kad jisai klysta, kad jisai neteisingai elgiasi. Bet jisai, pažiūrėk, tas tą daro ir aš, nu kas čia tokio. Visi dabar taip daro. Jisai savo 99 pateisinimus savo įvairiausius pritaiko, kad negirdėtų savo sąžinį savo viduje, kurie, to balso vidinio, kuris jisai žino. Ir nuolat klausykimės to balso sąžinės. Jeigu mes šito nemokame, mes labai klystame, mes galim nuklysti tiek, kad po to ir kelio atgal nerasim. Jeigu klausysimės sielos balso, mes neprarasime sveikos nuovokos. Tai nėra paprasta ir tai nėra pavyzdžių, bet nėra į ką atsiremti žmogui, kad jam taip elgtis, prie ko lygintis. Netgi tas įdas paskelbė dorybėmis, sąžinės balsas niekada jūs neapgaus, visą laiką jums pasakys, nesvarbu, kaip jūs tas dorybės savo išreiškite, kaip jūs jas suprasite, bet vidus visą laiką jas atpažins ir visą laiką jums apie tai pasakys, jeigu jūs klausysitės savo vidiniu balsu. Vadovaujantis sąžinę išliekame dorais, dvasingais žmonėmis. Jeigu mes tos sąžinės nebeturime, mes esam groboniškos prigimties, mes esam pasikėlę, mes susireikšminę. Ta sąžinė, kad jinai neburbėtų, tai užspaudžiam, tolyn nustumiam ir verkinai. Manau, apie tą sąžinės balsą mes galim daug kalbėti, bet jį išgirsti nėra taip paprasta ir leisti jam užvaldyti tavo gyvenime nors dalį, tavo pasirinkimų, tavo visos išgyvenimų, tavo pasirinkto kelio. Nėra taip paprasta, nes ten, kur yra sąžiniai, ten nėra naudos, ten nėra pelno, ten nėra biznio, ten yra visai kitos vertybės ir visai kitaip atsiveria viskas. Ir va tada, kada žmogus, jeigu jisai tai gali tapti tuo dvasingu, tuo doru žmogumi, girdėdama savo sielą, vat kaip girdėjote, apie kūrinį sakė, kad ulietėlą dušą su skausmu išskrido, su kančiom, tai, ką jūs jam gyvenime jai sukrovėte, jo patirtį. Ir tada, kada išgirsti, tai baigėsi tas egoizmo, susiskaldymo ir susipriešinimo epocha. O kartu su žmonijos skaudžių pamokų etapais, kaip nuopolėje ir kančioje, užgimdavo amžinųjų vertybių suvokimas ir tiesos troškimas. Kada jisai užgimsta, kaip jį pagimdyti iš naujo, kaip jį atrasti. Kiekvienas turi savo galimybės, turi savo kelią. Svarbiausia, kad jis suvoktų. Ir manau, kad greičiausiai dabar dvasiškai atgimsta, žinot, kokie žmonės daugiausia atgimsta? Nesukčiausi. Agresyviausi žmonės, ne kenkėjai ir parazituojantys, bet jie šviesūs ir sąžiningi, kūrybingi ir darbštus, dvasingi, vieningi žmonės. Čia yra labiausia svarbu, o tie sukčiai visi, agresyvūs, kenkėjai, tie parazituojantys žmonės, jie labai stengiasi save pademonstruoti, būtent atgimusi, pabudusi. Ir yra daug tokių sukčių, kurie apsimeta tois sukčiais ir nuo to ir uždirba ir pajamas ir randa tų žmonių, tų aukų, kurie jiems neša pinigus ir jiems padeda labai gerai gyventi. Manau, kad tie, kurie savo kasdienį darbą ir poelgės nusipelno gerojo to ateities žmogaus vardu, tai būtent tie, kurie atgimsta, kurie moka susivienyti ir susitarti. Ir labai apmaudu, kad tie politikai mūsų, kurie tengiasi, kai kurie ir tikrai yra tų žmonių sąžiningų ir dorų, kurie norėtų kitaip, kad būtų, juos visus taršų ir žiniasklaida, juos visus daužo ir sistema ta politinė jų neįsileidžia, juos menkina, juos pažeidžia, kad jie tiesiog negalėtų nieko nuveikti ir negalėtų tos sistemos sugriauti, kurie sukurta ir kurie įsitvirtinusi, at, kaip Sovietų Sąjungoje buvo. Pažiūrėkit, kokia buvo geležinė sistema. Bet jinai sugriuvo. Jinai sugriuvo. Ir ateina laikas ir šitai sistemai sugriūtų. Nebus čia visą laiką, kad, žinot, vieni milijonieriais tampa, gyvena, kitų sąskaitų, kiti vargšai ubagai. Vis tiek ateina rinkimai ir žmonės
turi suvokti ir suprasti, atskirti tuos grūdus nuo pelų, auksą nuo pelenų ir žinoti, ką jie daro. Ir palengva atgimstame mes visi, mes matome, kad žmonės kyla ir tas at, dėl šeimos, kuriai kyla grėsmė, pažiūrėkit, žmonės nebeingi, jie vis tik tai nori, kad ta šeima tradicinė, ta prigimtinė dalykai ir santykiai su vaikais ir nieks jų nesikištų jų šeimas, nelystų jų lovas, nelystų jų santykius tarp vaikų ir tėvų. Kiekvienas tėvas myli savo vaikus, kiekvienam rūpi, bet yra sistema, komisijos, įvairios dalykai, kuriasi tie, kurie nori greuti tuos santykius ir menkinti žmonių santykius. Ir mes matom, kaip trupučiuką vis kylame iš tos tamsos į šviesą. Ir jeigu pažiūrėtume mes, kad yra ta 30 metų, pažiūrėkit pradžioje, kokis banditizmas, žulikyje buvo, kas tam sąjūdį dalyvavo, kiek KGB struktūrų čia norėjo, kad tik tai išlystų ten juos kaip gyvatvorę. Iškišai galvą, šmaukštų peiliu, nupjovė, įvyko visai kiti stebuklai, įvyko visai kiti energetiniai srautai ir subiro viskas. Taip, kad šitie mūsų, kabutėse, gudruočiai, gudruoliai mūsų, jiem irgi nėra amžinas viešpatavimo laikas. Ir pagaliau pradėsime mes gyventi ne iš egoistinių paskatų, o dėl visų, dėl kūrybos. Ir tada, kada mes sugebėsime išrinkti tinkamą valdžią, kada mes galėsime patys pasirinkti teisingai, kada mūsų širdyje atsivers mūsų sielos galimybės reguliuoti žmogaus gyvenimą, kada mes išgirsime ją, ir mes reguliuosimės ne protu, o vidiniu balsu, vadovausimės. Ir ta meilė ir vieningumas tikrai įgaus jėgą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tęsime temą, kaip atgimti, kaip atgauti dvasinę jėgą, kaip tą jėgą pasinaudoti ir kas tai iš vis yra ir kodėl žmonės to nenori ir nesiekia ir kodėl tų pagrindų niekas mums nesudėjo, kad mes tai suprastume.
2: Na, jeigu gyvensime tik iš egoistinių paskatų, turbūt niekada nepakilsim iš tamsos į šviesą.
1: Be abejo, mes apie tai ir kalbame, nes mes jau vis tik tai kylame iš tos tamsos į šviesą, mes vis tik tai tikrai žmonės pradeda daugiau suprasti ir suvokti ir tie visi grasinimai mūsų išrinktų žmonių, įstatymų reguliavimai įvairūs, visi kiti dalykai jau pradeda žmonės atskirti, ką su mumis daro, kaip su mumis elgiasi. Juk mes nesame blogesni už kitus kažkokius tai išrinktuosius, kuriuos mes patys išrenkam, arba nerenkam, išrenka jų pulkos atėję. Ir mes vėl padarome klaidą, kad mes nerenkam. Ir pagaliau pradėsim gyventi ne iš tų egoistinių paskatų. Aš tai tikrai tuo tikiu. Ta jėga, apie kurią mes kalbam, vidinė ta jėga, ta laisvoja energetika, ta dvasinė yra kiekviename žmoguje. Ir nėra nei vieno žmogaus iš mūsų klausytojų ir visų kitų aplinkui tarpų, kuriame jos būtų mažiau tos jėgos, nei kitame žmoguje. Kiekvienas mes ją turim. Ir labai svarbu tai suprasti. Ir nesakyt, man jie tai nieko nėra. Man tik tai reikia pinigų. Mes galime tą jėgą, kurią aš kalbu, galim palyginti su oru. Oras yra visur. Ir visada jis yra. Ir visiems suprantama, kad jisai yra, nors jo gali ir nebūti. Kiek mes jo įkvepiam, kaip mes sakom, kad giliai kvėpuok, kad nuramintum, kad užmaitintum deguonim smegenis. Daugiau įkvėpkime. Priklauso nuo mūsų, kiek mes jo kvepiame. Arba paimkime elektrą. Elektra laide ateina į jūsų butą ar jūsų įmonę, nesvarbu kur. Ir jinai pagaminta ir jos gali imti kiek nori. Ir kaip mes kiek jos imsime, kiek mes naudosim, priklauso nuo mūsų pačių. Kiek mes juos išsitrauksime, išsimsim. Be abejo, reikia už ją sumokėti ir visa kita. Bet čia ne čia esmė, bet čia kaip palyginimas jūsų vidinės jėgos. Ten mokėti nieko nereikia. Taip ir mūsų tas vidinis dvasinė jėga. Ir visada yra ta dvasinė jėga. Visada. Bet kol mes juos neįžiebėm, kol mes juos neimam, kol mes juos neklausom, nepajungiam tiesiog, tai jinai tiesiog yra. Jis snaudžia, jinai kažkur yra, miega.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Norėčiau pakalbėti, sako, didingas žmogus. O kaip jūs manote, kas yra didingas žmogus? Reikėtų vis tik tai suvokti, kad kartais tas žmonių širdys būna tokios nedidingos, mažos. Sako, čia toks menkas tas žmogelis, nes jo širdis galima būti sulyginti su piniginė. Kad jo širdis kaip piniginė. Todėl telpa tik tai pinigai. Ir tai širdis jo daugiau nieko liktai nenori, nepriima, nes jis negirdi to savo jėgos, to dvasios balso, ir jisai palikęs tik tai piniginiai vietos. O kitų žmonių širdis, sako, čia plačia širdim, didelė širdim žmogus, nes tai jo širdis yra beribė. Ten telpa dangus, ten telpa žemė, žmonės, gyvūnai, gamta visa, ir telpa tiek daug meilės. Tai ir yra tas didingumas, o tas didingas žmogus, kurio širdis yra atvira, plati, kur telpa viskas. Kas yra svarbiausia? Kad nereikės greitai, aš tai bent tikiu, kad tai mūsų nuostabioj žemėj, jokių tų piniginių, nereikės tų širdžių pavirtusių tik į piniginę, nes ta tikrąją vertybę, ta, kurios mes laukiam, ta vertybė, kuri gali suvienyti viską ir visame pasaulyje, taps gražia meilės energija. O tos meilės energijos yra visatoje tiek ir tiek siunčia mums visata į žemę, nes kiekvienas mes turime kanalą energijos, tą, nu, ryšį su Dievu, su visata, kurį mes turime, nuo to mūsų širdelės plaka, nuo to mes ir sąžinę savo turime ir girdime, daugiau, mažiau, bet jinai yra. Ta meilės energija, kuri idealiai telpa žmonių širdyse. Toje širdyje, didelėje, atviroje širdyje ir gyvena meilė, gyvena Dievas, gyvena mūsų gyvenimo prasmė. Ir jeigu mes negalėsime šito suprasti, negalėsime šito suvokti, tai mes niekada nepanaudosime nei tos energijos, nei mes galėtume sakyti, kad mes tą dvasinę jėgą žinome, suvokiame, naudojamės, nes kiekvienas žmogus juk turi, aš minėjau, kad jisai kiekvienas turi tiek pat, nei mažiau, nei daugiau. Ir kiekvienas žmogus yra holografiškas, jisai reiškia, kad viskas žmoguje yra, kas yra visatoje. O visata, kaip matot, jinai harmoninga, pasižiūrėkime naktį į dangų, ką mes matom, pasižiūrėkime nors į debesis, kokie jie plaukiantys, kokia jėga nesuvaldoma žmogaus, nei proto, nei galimybė. Viskas vyksta harmoningai, paprastu būdu. Ir čia yra svarbiausi dalykai. Ar jums reikia to atgimimo, ar jums įdomu apie tai kalbėti, ar neįdomu, ar tiesiog dar jūsų ta vidinė dvasinė jėga snaudžia. Bet jinai yra. Nesvarbu, kiek jums metų, ar jūs 50, ar jūs 70, ar 90, ar 15 metų. Visai nesvarbu. Viską jūs turite iš visatos. Mūsų žmogaus gyvenimas yra pakankamai trumpas. Iki 100 metų žmogus turėtų gyventi bent jau. Bet kad mes pagal savo gyvenimo būdą, kaip mes savo gyvenimą nuodijam, mes nuodijam vienas kito gyvenimą, mes gadinam įtampą, sukeliam nervus, gadinam vienas kitam, vertybės, tas pseudo prisigalvojam, turtai, daiktai ir širdį padarome tokia kaip piniginė, kad telpa tik pinigai. Be abejo, tokia siela jinai iš jūsų kūno daug greičiau pasitrauks ir paliks jūsų kūną jau praeityje visą gyvenimą. Taip, kad apie tai kalbėti reikia daug, dažnai, ir pasidalinkite su savo artimaisiais, tegul įsijungia šią laidą, bet norėtųsi žinoti daugiau ir klausimų. Be abejo, tie žmonės, kurie pradeda daugiau ir daugiau girdėti savo sielą, savo širdį, tai jūsų patirtis, jūsų pasirinktas kelias kitus žmonės užkrės gražiais pasirinkimais. Na, aš tai žinau, gal ir šiandieną tiek, paklausom geros muzikos, įsiklausykime į savo širdis ir ženkime tuo pabudimų keliu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolines jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 Europos Sąjungos valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5 000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošimas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivanas sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdoma sala atnaujino savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonės siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija anot jo tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina ES pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 ES šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vieno solidų pasirodymo surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.